Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Dobar večer.

Every day I spend my time. 24 sata, svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas. Malo pojača radio. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Please don't stop the music. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Američki predsjednik Donald Trump počinje službenu posjetu Kini, gdje bi se trebao sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Posjeta dolazi u trenutku rastućeg ekonomskog i tehničkog animoziteta između ove dvije države. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidia, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Danas više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti, u drugom dijelu dana sa jugozapada, u noći na petak se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica.

6 sati i 18 minuta. Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji. Pratite Talas Radio Gračanice. Trenutna temperatura 5 stepeni. Nakon pjesme javljamo se sa informacijama o vremenu.

6 je sati i 20 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice, jutarnji otvoreni. Danas je 14. majove 2026. godine, a trenutna temperatura u Gračanici iznosi 5 stepeni Celzijevi. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne i povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i južno-zapadnog smjera. Ove jutarnje temperature do 7 stepeni, a najviša dnevna danas od 17 do 22 stepena. Kada govorimo o vikendu i petku, petak nam prognoziraju kišovit dan, ne tokom cijelog dana, a već u subotu i nedjelju veoma kišovito sa 88% padavina u toku dana. Temperature će biti danas, kazali smo, do 22 stepena, sutra do 21 stepen, a u subotu 17 maksimalna, u nedjelju 14. Protkani su dani iduće sedmice kroz kišu, tako da pripremite se na dosta promjenjivog vremena u sunce, kišu i na oblačenja. Stanje na cestama trenutno je dobro, nema radarskih kontrola, ali bez obzira na to vi vozite onako kako je zakonski propisano, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sinoć je odigrano finale Kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski je podigao titulu. Kada govorimo o Kupu Bosne i Hercegovine, pobijedili su Velež na Veležovom stadionu, tako da Zrinski je uspio osvojiti kup, a kada već nije uspio ligu, što su bili to prošle godine, uzeli su kup protiv ekipe Veleža. Kada govorimo o engleskoj premier ligi, nastavlja se borba za titulu. City je pobijedio Crystal Palace sinoć 3-0 i tako ponovo stigao Arsenal na 2 boda i utrka za titulu još nije gotova. Manchester City ima 3 utakmice, a Arsenal 2 do kraja sezone. Arsenal u ponedjeljak dočekuje Burnley, ekipu koja je na pretposljednjem mjestu engleske premier lige. PSG je u gostima u derbiju Francuske pobijedio Lens 0-2 i tako praktički riješio pitanje prvaka Francuske. Malo iznenađenje u Barceloni, a možda i nije iznenađenje, Alaves je pobijedio Barcelonu 1-0. Vjerovatno su malo igrači Barcelone umorni od slavlja, jer oni su osigurali titulu protiv Real Madrida prije nekoliko dana, tako da sinoć je i Barcelona igrala u dosta izmiješanom sastavu. Od događaja u Gračanici najavljujemo, dakle, za sutra, evo, imamo dan obilježavanja civilnih žrtava rata koji počinje u 10 sati na spomeniku civilnim žrtvama. Nakon toga kompletan program kojim ćemo izvještavati danas u našem programu. Također imat ćemo sutra promociju knjige od 18 sati u Desani Osman Kapetanovi medresi. Imamo dan škole ovdje u BKC u 18 sati osnovne škole Hasan Kikić, tako da ima događaja. A to je sve u sklopu dani Gračanice koji će biti ispunjeni velikim brojem događaja, koncertima, kulturnim večerima, sportskim turnirima. Mi vam želimo dobro jutro još jednom i nemojte mijenjati talase Radio Gračanice. Slušamo muziku.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebno

0: skrbu za tri radnika na radnom mjestu vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings d.o.o. Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno
3: informacije. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

danim sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspiramo.

Servisne informacije u nastavku programa. Policijski izvještaj, jedan pretres, pronalazak narkotika. Također policajci su pratili tri vangabaritna prevoza u toku noći. Vatrogasci su imali mirnu noć. Izvještaj hitne stanice Gračanica, 58 pregleda, 6 pacijenata bilo je sa povredama, 9 je upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. Trenutna temperatura u Gračanici 7 stepeni Celzijevih. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, a temperature danas od 17 do 22 stepena Celzijevih. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone voze jednom trakom na izmjenično, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, tačnije Banj-Brdo. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Naravno, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Obavijest, dakle, za sve vas, sutra se obilježava Dan civilnih žrtava rata u Gračanici. Plan i program čitamo u nastavku. Program počinje u 10 sati ispred spomen obilježja u Bijelim poljima. Tu će se obratiti gradonačelnik Sadmir Džebo i glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović. Zatim će se položiti cvijeće i odati počast zvanične delegacije, boračka udruženja, porodice i građani. Planirani obilazak mezara Adema Musajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata. A zatim posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata, Đorđević Ivane, na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Poziv porodicama i građanima da prisustvuju obilježavanju Dana civilnih žrtava rata grada Gračanice. Bile su to servisne informacije. Ostanite sa nama u 7.30, nova rubrika Aktualno.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno
8: borbo. Slušate najbolji radio.
9: Slušaš li radio?
8: Koji radio?
9: Radio Gračanicu.
10: Kada slušaš radio?
8: Svaki dan.
10: U automobilu.
8: Na poslu.
10: Kod kući.
8: Ma gdje stignem.
10: 87,6 i 95 MHz.
8: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Odlukom vlade i resornog ministarstva utvrđena su deficitarna zanimanja za narednu školsku godinu, kaže Asim Bojić, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi TK.
1: Shodno odluci vlade su zidar, fasader, izolater, tesar, krovopokrivač, armiraž, betonirac, keramičar, teracer, molar, farbar, sloboslikar, rukovac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski vodoinstalater, autoelektričar, rukovac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar. Svaki učenik koji upiše ovo deficitarno zanimanje nađe se na listi. Za deficitarno zanimanje dobio oko 1170 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 130 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Stipendije su za deficitarna zanimanja praksa ovog ministarstva nekih proteklih deseta godina i pokazalo se kao dosta dobro. To je nešto što je naše učenike opredijelilo da se upisuju u pojedine škole.
0: Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa. Arangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u devetom razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici planiran je upis 27 različitih zvanja i zanimanja, kazao je direktor škole Hasan Ferkatović.
2: Planirali upisati 20 odjeljenja, od toga je li podudarilo se 10 tehničkih ili četvrogodišnjih zanimanja i 10 stručnih, odnosno zvanja i 10 stručnih trogodišnjih ili zanimanja, ali ono što ćete primijetiti ovdje, tu brojnost i raznovrsnost jeste da u ovih 10 odjeljenja tehničkih škola obrazuje se i u ovoj tekućoj godini, naravno plan je u narednoj 14 različitih zanimanja, što se vraćam opet ono što sam kazao na početku o toj brojnosti i raznovrsnosti mješovite srednje škole, a vidite unutar 10 s obzirom na kombinovana odjeljenja, unutar 10 odjeljenja stručne škole imamo 13, tako da je planirano ukupno 20, da upišemo 27 različitih zvanja i zanimanja, što je stvarno na kantonu možda je to svrstano u nekih desetak radi, jer imate posebno elektrotehničku, posebno mašinsku, posebno geodesku, posebno građevinsku, tako dalje. Mislim da je plan objektivan i prošle godine, jer samo su od ovih predviđenih odjeljenja dva odjeljenja bila ispod pedagoških standarda za koje je tražena naknadna saglasnost.
0: Vlada našeg kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za koja postoje.

0: aktuelni.
1: Danas počinje treći međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli. Više informacija u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Tuzla je mjesto susreta ljubitelja kafe i čokolade, mjesto razgovora, osmiha, novih ukusa i starih navika, kazao je Edis Bajić, direktor sajma kafe i čokolade.
2: Smatrao sam da prije svega Tuzla kao domaćin, ali i tuzlanski kanton mogu imati ovakav jedan događaj, mogu imati ovakav jedan sajam kafe i čokolade, mjesto na kojem će se ljudi družiti, na kojem će ljudi razmjenjivati i ideje i prijateljstva i ljubav, a isto tako i da možemo svi kusati i kafe i čokolade s raznih naših i brendova, svjetskih brendova, ali i naših handmade čokolaterija. I ovo je moja jedna svojevrsna podrška malim biznisima ili onim koji žele da se okušaju u osnivanju biznisa, jer evo već praksa nam govori da oni koji su na prvom sajmu, oni naše majke, sestre, supruge bile na prvom sajmu, sada već na trećem sajmu dolaze kao startup biznis, odnosno pokrenuli su taj biznis jer su vidjeli da se njihovi kolači i posle sajma kafe i čokolade traže. A isto tako nije sasvim slučajno ni ovaj odabran ni mjesec maj, ali ni ovaj termin u periodu negdje 14. do 18. maj, je 15. maj je Međunarodni dan porodice, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, i mi kroz kafu želimo da šaljemo i poruke zajedništva, jedinstva, mira, ali i porodica i porodice i porodičnih vrijednosti. I isto tako mi smo odabrali i lokaciju Hrvatski kulturni centar u našem gradu Tuzli, mjesto sa kojeg mi želimo da pošaljemo poruku Bosne i Hercegovine.
1: Kako je kazao direktor sajma kafe i čokolade, planirane su radionice za žene.
2: Ove godine imat ćemo jednu radionicu, odnosno i prezentaciju u saradnji sa ambasadom Belgije, sa udruženjem Snaga žene doktoricom Brankom i Puratos grupacijom. To je grupacija iz Belgije koja ima u 81. zemlji 9000 uposlenih koji se bave proizvodnjom slastičarstva, pekarstva, čokolada i tako dalje, i gdje su žene iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imale jednu radionicu u Sarajevu, u laboratoriju Puratosa, baš tako pravljenju pravljenju.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
3: Ekonomsko
4: propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti, u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih snaga jučer se na području više gradova Bosne i Hercegovine prikupljali dokaze zbog sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. Aktivnosti su provedene na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. U ranijem periodu službenici

0: Agenciji uprave za indirektno oporezivanje otkrili su da je nekoliko obveznika sačinjavalo fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu većem od 12,6 miliona konvertibilnih maraka, knjižili ih u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućili drugim pravnim subjektima umanjenje poreznih obaveza po osnovu PDV-a. U Bosni i Hercegovini vlada poplava ustanova sa upitnim načinom rada još od njihovog osnivanja. Regionalno javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otvorilo je Pandorinu kutiju visokog obrazovanja. Istraživački novinari i članovi komisije upozoravaju na dramatična saznanja o političkim vezama, sumnjivim akreditacijama i sistemskoj korupciji. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu koji je uključivao dosad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo im pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio ovu najavu, navodeći da ona šalje značajnu poruku osude napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini, nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Nogometaši Zrinskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine za ovu sezonu nakon što su revanš utakmici finala protiv Veleža na stadionu Rođeni odigrali 1-1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog susreta rezultatom 1-0, Mostarci su ukupnim rezultatom 2-1 stigli do četvrtog trofeja u ovom takmičenju. Iako se očekivao veliki nogometni spektakl, finale je obilježeno incidentima na tribinama i više strukim prekidima zbog ubacivanja pirotehnike na teren. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, temperature danas do 22 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

poena i 10 skokova. Kod Pistonsa najbolji je bio Cunningham sa 39 poena, 9 asistencija i 7 skokova, a Jenkins susret završio sa 19 poena, 3 asistencije i 2 skoka. Harris je postigao 13, a još je dvocifren bio Reed sa 10 poena i 8 skokova. Kelsey će tako u subotu pred svojim navijačima imati priliku da obezbijedi plasman u veliko finale istoka gdje čeka New York, koji je sa 4-0 pobjedio Filadelfiju. Slušamo pjesmu Topovska, nakon toga ponovo se vraćamo u otvoreni program.

Večeras je vrijeme za rukomet. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Farska Ostrva u prvom meču baraže za svjetsko prvenstvo 2027. I za branike selektora Damira Doborca očekuje težak ispit protiv selekcije koja je bila hit evropskog prvenstva u januaru ove godine, na kojom je u grupnoj fazi remizirala sa Švicarskom i pobjedila Crnu Goru. Doborac je istakao da reprezentacija Farskih Ostrva igra specifičan rukomet, mnogo igre 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protivnika. Očekuje nas dosta zahtjevna i teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Analizirali smo ih i pripremamo se da pokušamo zaustaviti njihove najjače strane i odgovoriti na pravi način, rekao je Doborac. Vjerujem da poslije prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali da će biti zadovoljan svakim pozitivnim rezultatom. Naravno da imamo ogromnu želju da pobijedimo i ostvarimo što veću gol razliku, ali moramo biti objektivni i svjesni kvalitete i protivnika, dodao je selektor. Doborac smatra da bi mladost i želja za dokazivanje mogla biti važan adut njegove ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim da ne trebamo mnogo motivacionih govora. Dovoljno je pomenuti uspjeh nogometne reprezentacije i način na koji su došli do rezultata. To je i nama velika obaveza da damo maksimum na terenu, kazao je Doborac. Selektor u večerašnjem meču neće moći računati na iskusnog Marka Panića koji je povrijeđen. Panić nam mnogo znači već godinama i sigurno će nam nedostajati, ali ovo je velika prilika za mlađe igrače da pokažu kvalitet i da se na njih može ozbiljno računati, rekao je Doborac. Prvi meč baraža između Bosne i Hercegovine i Farskih Ostrva igra se večeras o 20 sati u dvorani Mejdan, dok je revanš na rasporedu 20.

dva dana kasnije. Eto, dragi ljubitelji sporta, vjerujem da će mnogo biti i navijača Bosne i Hercegovine iz Gračanice večeras u Tuzli u dvorani Mejdan, kao što to i biva obično da mnogi naši sugrađani idu u Tuzlu, naravno Tuzlu.

išao, neka je sretno i da pobjedimo Farska ostrva noćas. Farska ostrva su veoma jaka reprezentacija, imaju dobre igrače, ko prati rukomet, nekoliko njihovih igrača igraju čak u velikim evropskim klubovima i igrači su koji donose prevagu. Tako da nadamo se da će naši momci večeras igrati veoma dobro. Tu je naš Gračanlija Omer Mehmedović, nekadašnji kapiten Gračanice. Tu je naš Adi Mehmet Čehajić, koji igra u Sloveniji sada, koji nosi dres Gračanice nekoliko sezona. Tu je naravno i naš Damir Doborac, naš dugogodišnji trener Gračanice, nekada igrač. I tu je naš Selmir Ibrahimović, fizioterapeut, koji je zaposlen u Emausu, a on je već, evo, od nove godine, odnosno od početka ove 2026. u stručnom štabu Damira Doborca, tako da i u toj ulozi imamo još jednog Gračanliju i na to smo ponosni. I naravno, bit ćemo sretni da večeras pobjedimo Farska ostrva i nadamo se da će to sve biti dobro. Tako da, 20 sati, Mejdan, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, rukomet, baraž za svjetsko prvenstvo. Slušamo muziku, ostanite sa nama, 8 sati i 22 minuta.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna iz

između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: specijalizowana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi. Kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih snaga jučer se na području više gradova Bosne i Hercegovine prikupljali dokaze zbog sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. Aktivnosti su provedene na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. U ranijem periodu službenici uprave za indirektno oporezivanje otkrili su da je nekoliko obaveznika sačinjavalo fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu većem od 12,6 miliona konvertibilnih maraka, knjižili ih u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućili drugim pravnim subjektima umanjenje poreznih obaveza po osnovu PDV-a. U Hercegovini vlada poplava ustanova sa upitnim načinom rada još od njihovog osnivanja. Regionalno javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

0: Otvorilo je Pandorinu kutiju visokog obrazovanja. Istraživački novinari i članovi komisije upozoravaju na dramatična saznanja o političkim vezama, sumnjivim akreditacijama i sistemskoj korupciji. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao dosad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo im i pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio ovu najavu, navodeći da ona šalje značajnu poruku osude napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini, nego i susjednim državama i Europi u cjelini. Nogometaši Zrinskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine za ovu sezonu nakon što su revanš utakmici finala protiv Veleža na stadionu Rođeni odigrali 1-1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog susreta rezultatom 1-0, Mostarci su ukupnim rezultatom 2-1 stigli do četvrtog trofeja u ovom takmičenju. Iako se očekivao veliki nogometni spektakl, finale je obilježeno incidentima na tribinama i više strukim prekidima zbog ubacivanja pirotehnike na teren. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, temperature danas do 22 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

ritam grada. Servisne informacije. Devete sati i 15 minuta pratite servisne informacije u programu Radio Gračanice. Izveštaj policijske stanice Gračanica, izvršen je jedan pretres, pronalazak narkotika i policajci su sinoć pratili tri vangabaritna prevoza. Vatrogasci su imali mirnu noć. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 64 pregleda. 6 pacijenata bilo je sa povredama, 9 je upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, 235 pregleda, 12 pacijenata bilo je na prijemu,

Jedan je pacijent upućen na UKC, a rođene su dvije djevojčice. Jutros je u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti ima na području Krajine. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu dumjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačina oblačenje sa jugozapada koji će usloviti pljuskove i grmljavine. Temperature zraka danas od 17 do 22 stepena Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, a nema ni najavljenih radarskih kontrola. Svim vozačima želimo sigurnu i ugodnu vožnju i naravno uz dobru muziku na talasima Radio Gračanice. Završili smo sa servisnim informacijama, jedan muzički predah, nakon toga ponovo smo u zabavnom otvorenom programu.

9 je sati 20 minuta, govorimo u zabavnom programu o autoindustriji. Evo nekoliko novosti za ljubitelje ovih ljubimaca. Volkswagen je odgodio dolazak električnog Golfa, ipak ne stiže 2028. godine kako su najavili. To je potvrdio izvršni direktor Volkswagena Tomas Schaffer, i da ID Golf neće stići 2028. odnosno taj električni Golf, navodeći kašnjenje SSP platforme i pritisak kineskih proizvođača električnih vozila koji se odnose na cijene. Tako, prema prognozama, u najboljem slučaju ovaj Golf bi se mogao pojaviti 2029. ili 2030. Ključni problem je Volkswagenova, kazali smo, SSP platforma, skalabilni

sistem platformi, arhitektura sljedeće generacije dizajnirana da podrži cijelu generaciju električnih vozila Volkswagen grupe. Taj SSP prvobitno trebao biti lanciran ove godine, ali su zastoji u razvoju te pomaknuli na 2028. A čak i tada su Audi i Porsche bili prioritet. Glavni brend Volkswagen mora čekati

0: ekranom od 7 koji nalazi se u automobilu može se sada pomicati ispred suvozača. Kinezi smatraju da isti veliki ekran može praktičnije koristiti vozač i suvozač bez potrebe za dva odvojena displeja. Kada je ekran u sredini više orijentisan vozaču za navigaciju i funkcije auta, a kada se pomjeri desno, suvozač dobija svoj ekran za multimediju, muziku, video navigaciju ili podešavanje klime. Pa da se malo i našalimo, još samo dva džojstika i može se igrati igrica u ovom automobilu. Ima jedna dobra stvar, da li ste se ikada zapitali, dragi vozači, zbog čega se plaćaju kasne za mobilne telefone u autu kada koristimo, odnosno ko koristi ovi automobili, novi imaju ekran pa klikću na onu navigaciju, tu se nekako taj fokus na vožnju izgubi. Treba to možda pitanje dobro ispitati, jer koja je razlika? Uglavnom, vi pažljivo vozite, 9 sati 22 minuta, nastavljamo dalje sa muzikom.
1: Like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
3: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se tim.

0: timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih snaga jučer se na području više gradova Bosne i Hercegovine prikupljali dokaze zbog sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. Aktivnosti su provedene na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. U ranijem periodu službenici uprave za indirektno oporezivanje otkrili su da je nekoliko obaveznika sačinjavalo fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu većem od 12,6 miliona konvertibilnih maraka, knjižili ih u svojim poslovnim knjigama i iskazivali u PDV prijavama, te na taj način izvršili povrat PDV-a ili omogućili drugim pravnim subjektima umanjenje poreznih obaveza po osnovu PDV-a. U Hercegovini vlada poplava ustanova sa upitnim načinom rada još od njihovog osnivanja. Regionalno javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otvorilo je Pandorinu kutiju visokog obrazovanja. Istraživački novinari i članovi komisije upozoravaju na dramatična saznanja o političkim vezama, sumnjivim akreditacijama i sistemskoj korupciji. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao dosad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar.

0: Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo im pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio ovu najavu, navodeći da ona šalje značajnu poruku osude napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini, nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Nogometaši Zrinskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine za ovu sezonu nakon što su revanš utakmici finala protiv Veleža na stadionu Rođeni odigrali 1-1. Zahvaljujući pobjedi iz prvog susreta rezultatom 1-0, Mostarci su ukupnim rezultatom 2-1 stigli do četvrtog trofeja u ovom takmičenju. Iako se očekivao veliki nogometni spektakl, finale je obilježeno incidentima na tribinama i više strukim prekidima zbog ubacivanja pirotehnike na teren. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, temperature danas do 22 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

obrazovni program. Da li ste znali kako je nastalo oružje? Razvoj oružja nije počeo kao nešto ratničko, nego kao pitanje opstanka. Najraniji ljudi su koristili jednostavne alate poput kamena, štapa i kostiju za lov i odbranu. Vremenom su ti alati postajali sve sofisticiraniji, nastali koplja, luk i strijela. Ovo je bio ključan korak jer je omogućio lov na daljinu i veću sigurnost. Sa otkrićem metala, bakra, bronze pa željeza, ljudi počinju praviti mačeve, sjekire i oklop. Ovo je značilo prelazak sa improvizovanih alata na prava borbena sredstva. Veliki preokret dolazi u Kini oko 9. stoljeća kada je izumljen barut. Prvobitno korišten za vatromet, brzo je našao vojnu primjenu. Nastaju topovi i prve puške. Razvojem tehnologije dolazi do preciznijeg i razornijeg oružja. Vatreno oružje, puške, pištolji, artiljerija, tenkovi i avioni. A danas oružje uključuje nuklearno oružje, dronove i cyber tehnologiju. Kada pričamo o razvoju oružja, jedan od najvažnijih prekretnica u historiji

teorije izum baruta. Barut je nastao u Kini oko 9. stoljeća i to zanimljivo sasvim slučajno. Kineski alhemičari su pokušali pronaći eliksir besmrtnosti, a dobili su smjesu koja eksplodira. U početku se barut koristio za vatromet i signalne rakete, ali vrlo brzo je našao i vojnu primjenu. Prvo su nastala takozvana vatrena koplja, nešto između koplja i primitivnog bacača plamena. Nakon toga dolazi prvi

19. stoljeća, evropske vojske već koriste topove, a tvrđave i načini ratovanja se potpuno mijenjaju. Umjesto visokih zidina počinju se graditi niže i deblje utvrde koje mogu izdržati udare artiljerije. A gdje su u svemu tome gusari? Pirate najčešće povezujemo sa Karibima i zlatnim dobom gusarstva u 17. i 18. stoljeću. Upravo u tom periodu barutno oružje postaje standard. Gusari su koristili pištolje na barut, često po nekoliko komada jer su spori za ponovno punjenje, sablje za borbu prsa u prsa i naravno brodske topove. Poznati gusari poput Edvarda Teča, poznati kao crnobradi, bili su poznati po tome da su nosili više napunjenih pištolja za pojasom kako bi izbjegli gubljenje vremena u borbi. Topovi su bili ključni u pomorskim bitkama, nisu se koristili samo za potapanje brodova, nego i za onesposobljavanje jarbola i palube kako bi gusari mogli izvršiti ukrcavanje i preuzeti plin. Važno je reći da su gusari rijetko uništavali brodove koje napadaju. Cilj je bio zarada, a ne uništenje. Razvoj baruta također je promijenio odnos snaga u svijetu. Male vojske sa vatrenim oružjem mogle su pobijediti brojnije protivnike sa tradicionalnim oružjem. To je imalo ogroman utjecaj na kolonijalna osvajanja i globalnu trgovinu. Dakle, od slučajnog otkrića u Kini do gusarskih borbi na otvorenom moru, barut je postao jedna od najutjecajnijih tehnologija u historiji čovečanstva. I možda, najzanimljivije od svega, nije samo promijenio način ratovanja, nego i način na koji su se vodile trgovina, politika i moć u svijetu. Kada govorimo o oružju kroz historiju, neka su bila jednostavna, neka su doslovno mijenjala tok ratova. Jedno od najneobičnijih ranijih oružja bila je grčka vatra. Koristila se u Bizantijskom carstvu još u srednjem vijeku. To je bila zapaljiva smjesa koja mogla gorjeti čak i na vodi. Bacala se pomoću posebnih cijevi na neprijateljske brodove i bila je toliko učinkovita da su je mnogi smatrali tajnim oružjem tog vremena. Zatim dolazimo do dugog luka, oružje koje je obilježilo srednjovjekovne bitke u Engleskoj. Engleski strijelci su mogli ispaliti i do desetak strela u minuti, a njihova preciznost i dome često su odlučivali ishod bitaka. S pojavom baruta stvari se dodatno ubrzavaju. Jedna od prvih vatrenih oružja bila je arkebuza, rana verzija puške, bila je spora i nepouzdana, ali imala jednu ogromnu prednost, nije zahtijevala godine obuke kao luk i strijela. Kasnije dolazi mušket koji postaje standard u vojskama širom svijeta. Bitke više nisu bile stvar pojedinačne vještine, nego discipline i koordinacije. Na moru topovi su postali najvažnije oružje, gusarski vojni brodovi pretvaraju se u plutajuće tvrđave. U 19. stoljeću pojavljuju se revolveri poput onih koje je popularizirao Samuel Colt. Prvi put vojnik ili pojedinac može ispaliti više metaka bez ponovnog punjenja nakon svakog hica. To je potpuno promijenilo blisku borbu. Onda dolazimo do modernog doba, mitraljezi, tenkovi, avioni tokom Prvog svjetskog rata pokazuju koliko tehnologije može sve da ubrza. Odnosno da ubrza razaranje. Ratovi postaju industrijski, brži, smrtonosni i masovni. I na kraju najrazornije oružje ikad napravljeno nuklearno. Korišteno je u Drugom svjetskom ratu i od tada predstavlja prijetnju koja može uništiti cijele gradove u jednom trenutku. Ali ono što povezuje sva ova oružja jeste jedna stvar. Svako od njih nastalo je kao odgovor na potrebu za nadmoći. Od grčke vatre preko lukova i mušketa do nuklearne energije, razvoj oružja uvijek je pratio razvoj čovjeka. I možda najvažnije pitanje nije koje je oružje najjače, nego koliko daleko je čovjek spreman ići da ga upotrijebi. A nažalost, možemo vidjeti da je to daleko spreman učiniti. Pratili ste rubriku Da li ste znali?

0: ali znam da bit ću tvoje, bit ću tvoje, bit ću tvoje.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingo.bi.

0: www.mobilni.ba.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko
3: propagandno
2: borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas 31. hitnu sjednicu sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz oblasti plaćanja, odbrane saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Predsjedavajući naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je rekao da na dnevni red neće predlagati zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, navodeći da je upravo ta tačka u prethodnom periodu više puta bila povod za rušenje kvoruma i blokadu rada Doma naroda. Taj zakon sam do sada uvrštavao više puta i svaki put kada je bio na dnevnom redu sjednica se nije desila. Takvih sjednica bilo je više od 10, čini mi se čak 14, rekao je Ademović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva SDA. Kako je izjavio za BHRT, namjerno je dopustio da cijela situacija u vezi njegove kandidature dugo traje, te da su ljudi u SDA trebali dobro razmisliti. Ja se sam sigurno neću kandidovati, rekao je Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Presuda kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina, potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je postala pravosnažna. Kantonalni sud u Tuzli utvrdio je da je Selimović 12. februara u zajedničkom stanu u Kalesi napodmukao način dok su Inela i njihov maloljetni sin spavali, izvršio ubistvo zagušenjem. Za ova dva krivična djela ubistva sud mu je utvrdio pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora od po 44 godine, nakon čega mu je primjenom odredbi o sticaju izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u zakonskom maksimumu od 45 godina.

0: četvrti put Zrinski je osvojio pehar Kupa Bosne i Hercegovine i sezonu završio sa dva trofeja u vitrinama nakon što je ranije osvojio Super Kup BiH. Zrinski je u finalnom dvomeču savladao gradskog rivala Velež sa ukupnih 2-1 nakon 1-0 prije 7 dana pod Bijelim Brijegom. Derbi koji je bio na ivici prekida završen je 1-1. Mostarski derbi još jednom je opravdao epitet utakmice visokog rizika, ponudivši sve ono zbog čega fudbal u Bosni i Hercegovini izaziva najviše emocija, od nevjerovatnih golova i incidenata do dramatičnih odbrana u ključnim trenucima. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u većem dijelu zemlje preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab, kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačina oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
1: Vijest.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
3: Zagrli.
2: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju i kvalitetu života. Danas govorimo o jednoj važnoj, a često nedovoljno zastupljenoj temi, to je tema života osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na paraplegičare i izazove kojima se oni svakodnevno suočavaju. Koliko je naše društvo prilagođeno njihovim potrebama, kakva je dostupnost zdravstvene zaštite, rehabilitacije i osnovnih uslova za dostojanstven život, a ovom prilikom predstavit ćemo i rad udruženja paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica koje je nedavno osnovano na području grada, a u udruženju će nam govoriti predsjednik Arnel Nurić i pravni savjetnik Esad Bećirović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo za početak, predsjedniče, kažite nam kada je osnovano udruženje, ko su članovi, koliko članova brojite, kako je protekla cijela ta procedura oko osnivanja?
3: Udruženje je osnovano 22.2026. godine kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao. Pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. U naše ciljevi su i humanitarne

0: humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili osobi koje su bila prijeko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Naravno, tekst je na početku, ali evo da nam kažete, spomenuli ste neke projekte koje ste uspjeli realizovati, a koje projekte planirate realizovati u narednom periodu? Vjerujemo i da ste ambiciozni na samom početku vašeg osnivanja.
0: Jesmo, veoma smo ambiciozni, a to su projekti koji će pružiti pomoć našim članovima, kao što su projekti pristupačnosti i mapiranje nepristupačnih objekata u našem gradu, projekti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja, to se posebno odnosi na sljedeće: stručne obuke, digitalne vještine, podrška samozapošljavanja, saradnja sa poslodavcima i socijalno poduzetništvo. Također projekti zaštite prava i zagovaranja, a odnosi se na pravnu pomoć, javne kampanje, monitoring institucija, edukacija o pravima, okrugli stolovi i javne rasprave, te projekti inkluzivnog obrazovanja, a odnosi se na edukacija nastavnika, radionice za roditelje, nabavka didaktičke opreme i podrška učenju, te projekti za žene i djecu sa invaliditetom, prevencija nasilja, podrška roditeljima djece sa invaliditetom, projekti sporta i rekreacije. Također projekti pomoći posebno teško ugroženoj kategoriji osoba sa invaliditetom kroz pomagala, invalidska kolica, štake, posebni kreveti za nepokretna lica i angažovanje naših volontera u pomoći u kući, ogrev, pravna pomoć kad su im povrijeđena prava ili diskriminacija pred upravnim i sudskim organima itd.
1: Da li su institucije na lokalnom ili nekim drugim nivoima prepoznali vaš značaj i kakva je vaša saradnja evo sa lokalnom gradskom upravom?
0: Pa ovo je početak rada i mi već imamo dobru saradnju sa gradskom upravom od pomoći pri pronalasku kancelarije, a nadam se da će ta pomoć biti financijska. Planiramo uspostaviti saradnju sa drugim udruženjima sa područja Gračanice i udruženja čitave BH koja se bavi istim pitanjem, što je prilika za saradnju i partnerstvo u projektima. Već smo pristupili koaliciji za razvoj socijalno-društvenog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, zatim planiramo pristupiti koaliciji osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, Uniji osoba sa invaliditetom u BH te Savezu paraplegičara u Federaciji Bosni i Hercegovine.
1: Ono što sigurno zanima naše slušateljke i slušatelje koji imaju potrebu da se pridruže ovom udruženju jeste način na koji se mogu obratiti vama za pomoć, način kako da postanu članovi udruženja.
0: Evo ovako, naša kancelarija se nalazi u centru grada kod Asa banke. Zainteresovane osobe koje žele biti članovi će popuniti pristupnicu prema kojoj će prihvatiti naš statut koji je osnova našeg grada. Također mogu nam se javiti preko Facebook profila naziva UPCIG ili na kontakt broj 062-039-036. Pa ćemo dalje ih uputiti za učlanjenje ili im pomoći u rješavanju problema kojeg imaju.
1: To je ono što najviše i zanima vjerovatno sve osobe sa određenim oblicima invaliditeta, kako da postanu članovi i nakon pristupanja saznaće i koje su to prednosti i benefiti postojanja udruženja. Gospodine Bećiroviću, vi ste pravni savjetnik udruženja. Koja je vaša uloga u udruženju paraplegičara i ostalih invalida u gradu Gračanica?
2: Pa evo, moja uloga je pomoć predsjedniku i članovima udruženja. Ja sam angažovan u koaliciji osoba sa invaliditetom regije Doboj kao potpredsjednik i tu sam angažovan već 12 godina. Znači imam neko iskustvo s osobama sa invaliditetom, a predsjednika Arnela sam slučajno upoznao preko prijatelja. Negdje smo pili kapu i u nekom razgovoru Arnel je pokazao veliki interes da se angažuje i da otvori da pokrene postupak registracije udruženja osoba sa invaliditetom, gdje sam ja njemu tu i pružio pomoć i ja sam vidio u njemu da je on ozbiljan, da bi to on uspješno radio i ja sam rekao dovoljno za sebi pomogneš bar u svom radu, bar još 2-3 člana, to će biti veliki uspjeh. Međutim, evo, i do registracije

0: ostvarenja, on je zaista pružio veliku pomoć, a evo, nedavno je registrovan, još što se toga tiče.
1: Koji zakonski propisi regulišu položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini?
0: Pa ovako, ja ću prvo kazati jedan međunarodno, radi se o međunarodnoj, odnosno to je najviši akt, to je konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. To je jedan međunarodni sporazum koji je usvojen sa ciljem zaštite i unapređenja prava i zapravo i dostojanstva osoba sa invaliditetom, a ta konvencija je stupila na snagu 3. maja 2008. godine. Ti konvencije znači da osigura, znači da osobe sa invaliditetom imaju jednaka prava i mogućnosti kao i svi drugi građani bez diskriminacije, te da mogu potpuno i ravnopravno učestvovati u društvu. Bosna i Hercegovina je raspala ovu konvenciju 2010. godine, čime preuzela znači obavezu. To je jedan akt koji je iznad naših zakonskih propisa. A kada je kod nas u pitanju stanje u Bosni i Hercegovini, to je regulisano zakonima na entitetskom nivou. Pa evo, kad je u pitanju federacija, osnovni, znači to je zakon o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice s djetom, koji regulišu znači pravo na invalidninu, dodatak za njegu i pomoć i socijalne usluge. Zatim imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom federacije BiH, a ovaj znači zakon regulira profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje, zatim posticanje poslodavcima i fond za profesionalnu rehabilitaciju. Posebno ovdje da naglasim, on će vrlo biti interesantan za našeg predsjednika i za njegove članove. On znači daje mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Fond u toku godine raspiše dva puta ovaj javni poziv. Ovaj poziv je prošao, očekujemo poziv u augustu, gdje će predsjednik naš Arnel konkursati za taj fond. On, znači osobe koje imaju invaliditet 60% i više, oni mogu znači konkursati za neki od poslova ili kod poslodavca također. Zatim imamo zakon o društvenom, odnosno socijalnom preduzetništvu, da kažem da je taj zakon, da je to nacrt zakona. Juče je trebalo biti, znači 13. juče je bio 13. maj i trebalo je biti usvojen taj zakon o socijalnom, odnosno društvenom preduzetništvu. Evo, mi smo pristupili toj koaliciji za socijalno preduzetništvo, to je kao sad, kao poslodavci kad imaju svoje udruženje, tako i socijalna preduzeća i udruženja koja se bave socijalnom preduzetništvom imaju svoju koaliciju. I mi smo dali primjedbe na taj zakon, međutim, evo, čujem, imam informaciju da juče predstavnički dom se nije sastao, nije bilo kvoruma i taj zakon nije usvojen. Možda i bolje, on ima dosta nedostataka, a ono što nas najviše interesuje, to su ti benefiti u tom zakonu. On pruža, pored osobama sa invaliditetom, on pruža priliku za zaposlenje i ženama koji su na birovu, imaju preko 50 godina, zatim lica koja su registrovana kao ovisnici u Centru za socijalni rad i druge osobe. Kada je u pitanju ostali dokumenti, tu mislim na strateške dokumente, a to su te strategije. Tako imamo strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u federaciji, koja je na snazi od 2025. do 2030. godine. Samo da napomenem, kad je ova strategija u pitanju, evo Jarna, nisam o tome s njim razgovarao, obavezno, znači iste strategije, obavezno je da sve opštine, odnosno gradovi, imaju lokalni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Znači, tu su sva prava osoba sa invaliditetom u tom lokalnom planu i obaveze grada, odnosno opštine kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, a onda su nabrajane i tu i prava koja su regulisana kantonalnim zakonom i zakonom o federaciji. Toliko što se tiče zakona.
1: Evo, kada je riječ o pravima osoba sa invaliditetom, koja su prava najčešće povrijeđena i kako postupati u situacijama kada su prava osoba sa invaliditetom povrijeđena?

0: digitalizacija ti ovaj učenika je koji idu u školu. Zatim dalje pravo na rad i zapošljavanje. Znači, mislimo tu kada su ta prava povrijeđena, mislimo na odbijanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, također neprilagođena radna mjesta, također isto zaboravio sam i tu da kažem pristupačnost tim objektima i tako dalje. Zatim idemo dalje, imamo pravo na zdravstvenu zaštitu. Opet kažem prilagođenost, znači pristupačnost ovaj zdravstvenim ustanovama, zatim rehabilitacija, zatim nepristupačnost ortopedskim pomagalama, psihološka podrška i tako dalje. Kada je u pitanju pravo na samostalni život i uključenost u zajednicu, tu je nedostatak personalne asistencije, opet pristupačan prevoz, osobe nemaju pristupačan prevoz, zatim mogućnost aktivnog učešća u društvenom životu, nema osoba koje su uključene u kulturni sportski život. Pravo na socijalnu zaštitu, ovo uključuje male invalidnine, naknade, komplikovane procedure za ostvarivanje tih prava, ovaj kad su u pitanju nejednačena prava između entiteta i kantona. Vidjeli smo koja je to bila razlika između prava u Republici Srpske, još uvijek ta imaju prava koja ovaj, ako je jedno pravo veće u Republici Srpskoj u federaciji, onda mi to nazivamo diskriminacija. Institucija ombudsmena također to tretira kao ovaj diskriminacija, ovaj možemo se pozvati uvijek, znači ovaj na diskriminaciju i tražiti izjednačavanje tih prava. Pravo na javno, pa kažem i političko učešće, znači često opet nepristupačna biračka mjesta i nepristupačnost javnim raspravama i tako dalje. Pravo na dostojanstvo i zaštitu od nasilja. I tako dalje, ima ti više prava ovaj, koja su povrijeđena, a evo ovdje, ovo što će biti danas interesantno, kako pokrenuti znači postupak za zaštitu osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Prvi korak je podnošenje žalbe poslodavca ako je osoba zaposlena. Zatim imamo ovaj obraćanje institucije ombudsmena kad je u pitanju diskriminacija. I imamo obraćanje nadležnim inspekcijama i i pomoć, sad ovo što je vrlo interesantno, pomoć organizacija osoba sa invaliditetom gdje će oni pružati pomoć kad je u pitanju diskriminacija, znači putem savjeta ili možemo pisati putem žalbi i tako dalje. Znači možemo pružati savjet kako da osobe podnesu zahtjev, ovaj, odnosno žalbu institucije ombudsmena, na primjer.
1: Da. Sve su to prednosti udruženja koje će moći jačati položaj svih svojih članova u društvu. Evo, spomenuli ste da je upravo jedna od diskriminacija slaba dostupnost ortopedskih pomagala, medicinske njege, rehabilitacije. Kakva je dostupnost, evo, pomenutih dakle, rehabilitacije ortopedskih pomagala i medicinske njege za osobe sa invaliditetom, evo kada govorimo na lokalnom nivou?
2: Vidite, trenutno mi sve ovo što smo odradili, do sad smo dobili donacije. Znači, mještani su prepoznali naš rad i poslali su nam kolica i pomagala, a ako Bog da, u budućnosti ćemo aplicirati institucijama koje se bavi ortopedskim pomagalima i ostalim, onaj aplicirat ćemo njima da posjetimo i da napravimo neki ugovor o djelu ili nešto tim slično, kako bismo pomogli osobama koje nam se budu javile i koji budu naši članovi.
1: Koliko je društvo senzibilizirano za potrebe paraplegičara i evo gdje vi vidite najviše prostora za napredak?
2: Iskreno, onaj, evo sam po sebi, onaj, znam da društvo malo odbija takve osobe od sebe, ali trebali bi ih pustiti da se dokažu u radu, bilo čemu, u životnim problemima. Možda će oni malo teže to uraditi, ali garantujem da imaju mogućnosti da će to biti isti rad kao i normalnih osoba.
1: Koji su vaši planovi evo za budućnost, još jedan put da uputite i poruku donosiocima odluka, ali i građanima?
2: Pa naši planovi su onaj da uradimo nešto da narod prepozna da radi.

0: posao, ne samo da pričamo, a također onaj, gledat ćemo da se uključimo u sve mogućne aktivnosti koje imaju u Bosni i Hercegovini, kako bismo lakše dolazili do pomagala, kako bismo pomagali osobama u našoj Gračaničkoj opštini, i za kratko vrijeme vidit će da nismo samo došli ovdje da pričamo bez veze, nego smo došli da napravimo nešto i da pomognemo osobom sa invaliditetom.
1: Vjerujemo da će društvo prepoznati važnost postojanja udruženja paraplegičara i drugih civilnih invalida grada Gračanica, i vjerujemo da ćete vi uložiti maksimalan trud i napor da poboljšate status ovih osoba u društvu. Hvala vam na gostovanju, vama poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Gosti u današnjem izdanju emisije Puls života bili su predsjednik udruženja paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica, gospodin Arnel Nurić, te pravni savjetnik udruženja Esad Bećirović. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.
2: Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
3: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
6: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa to je život.
5: To ti je, sine, HST.
6: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
8: Panel Lamina Centar Gračanica.
9: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
8: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
9: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
8: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
9: Kutne i prelazne lajsne, profili.
8: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
9: Panel Laminac Centar u Gračanici.
10: Ekonomsko. Propaganda.
11: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
12: Danas Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Trgovskoj gori. Danas nova hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina. Stabilnost u odnosima dviju zemalja u fokusu razgovora Trumpa i Xi Jinpinga. Vrijeme sunčano, na oblačenje u večernjim satima. U Ženevi je u toku saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da se ovo pitanje našlo pred međunarodnim institucijama, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik.
2: Mi smo sva ta nečinjenja, odnosno postupanja Hrvatske, dokumentovali i redovno slali predstavke sekretarijatu ESPO konvencije. ESPO konvencija se bavi projektima koji mogu imati utjecaj u prekograničnom kontekstu, dakle i nadležna je apsolutno za ovu problematiku. S obzirom da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kontakt tačka za ESPO konvenciju, konstantno smo slali predstavke o nepostupanjima Hrvatske. Sekretarijat ESPO konvencije je uvidio, dakle, na osnovu tih naših predstavki da najblaže rečeno nešto nije u redu, tražio nam je dodatno obrazloženje argumentacije i na osnovu svega toga, dakle, tih činjenica koje smo im dostavljali, zakazuje prije vremena, dakle, saslušanje Hrvatske i naše strane. Zašto kažem prije vremena? To je trebalo da dođe na red kada Hrvatska izađe sa studijem utjecaja na životnu sredinu. Onda bi se odvili ti koraci. Dakle, poslali su dodatna pitanja Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina dobila tri pitanja, Republika Hrvatska 14.
1: U ovim trenucima trebalo bi da počne još jedna hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
0: Prema dnevnom redu poslanici će razmatrati prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović.
1: Na konferenciji Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni

0: i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost koja se održava u Sarajevu, fokus je na ulozi tehnologija u izbornom procesu u našoj zemlji. Konferenciju je organizovao Nacionalni demokratski institut u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta. Osim domaćih predstavnika, konferenciji prisustvuju i međunarodni eksperti. Govore predsjedavajući komisije Branislav Borenović i predsjednik Estonske izborne komisije Arniko Itme.
1: Nakon mnogo vremena stvorili se uslovi ili stvaraju se uslovi da uvedemo nove tehnologije u izborni proces u Bosni i Hercegovini. To je veliki pomak, to je jedna velika promjena u izbornom procesu, mi se iskreno nadamo pozitivna, koja će dovesti do toga da imamo zaista fer i poštene izbore, i zato je važno komunicirati, razgovarati i razjasniti i dovesti do toga da bolje razumijemo čitav taj proces. I moram reći da je za nas značajno što su tu danas sa nama i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, koje su uspješno uvele nove tehnologije u izborni proces.
2: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo, te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo na neki način da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv njihovog uvođenja. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK BiH će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.
4: Dakle, ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na Irci sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mijenja, a i onoga unutar SDA, i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni su me podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra, za petak.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva. Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ubio gušenjem suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao.
0: Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su prvi u nizu sastanaka u Pekingu na samitu Sjedinjene Američke Države i Kine, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Ne očekuju se veliki napredak u vezi sa spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, trgovina i carine, tehnologije te status Tajvana. Odnos dvije zemlje čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu zbog Kina, kog Kina zapravo smatra svojom teritorijom. Više o tome Dragan Radovanović Alija.
5: Različit ton obilježio je prve izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog Xi Jinpinga. Poznavaoci prilika zaključuju da se radi o signalu da su dvije zemlje udaljene po pitanju Irana, trgovinskih sporova i odnosa Vašingtona sa Tajvanom, kom je Trump u decembru odobrio paket oružja od 11 milijardi dolara, ali isporuka nije počela dok je drugi paket

0: paket u pripremi. Zvanična novinska agencija Xinhua izvijestila je da je Xi tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi SAD-a i Kine uživati u sveukupnoj stabilnosti. Kineski predsjednik Xi Jinping.
1: Zajedničke interese između Kine i Sjedinjenih država nadmašuju njihove razlike. Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici, da postignemo obostrani uspjeh, da zajedno napredujemo i da krenemo novim putem koegzistencije velikih sila u novoj eri.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump.
1: Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja ipak kažem jer je istina.
0: Trump je rekao i da je doveo lidere iz 30 najvećih kompanija koji se raduju trgovini i poslovanju. Trump se nada da će postići trgovinske sporazume kako bi Kina kupovala više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona nakon osnivanja trgovinskog odbora, kako bi se spriječilo ponavljanje trgovinskog rata kakav je započeo prošle godine nakon Trumpovog povećanja carina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
3: Temperatura u Gacku 13 stepeni, Livnu 15, Sarajevu 16, Zenici 17, Banja Luci 18, u Mostaru 20 stepeni.
2: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se jače naoblačenje s jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Nastavljamo naše druženje uz program našeg radija, uz otvoreni popodeni večernji dio našeg druženja, a u ovim trenucima sa vama su vaši domaćini. Ispred mikrofona Adnan Džafo, Toska realizacija, današnji naš tehničar Irfan Izerovski. Dežurna ekipa koja će vam praviti društvo na početku ovog našeg druženja u ovim uvodnim trenucima, kasnije ćemo malo da se izrotiramo, izmjenjamo, ali o tom potom. Četvrtak je 14. dan mjeseca maja 2026. godine, 12 sati 21 minuta. Donosimo naravno naše standardne sadržaje, vijesti, informativni program, servisne informacije, oglase i obavještenja, a naravno sa vama ćemo da podijelimo i sve one informacije o najaktuelnijim dešavanjima u našem gradu, okolini, pa ćete čuti večeras u okviru manifestacije Dani Gračanice, imamo koncert umjetničkog obrazovnog centra, imamo utakmicu rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, prva utakmica baraža za svjetsko prvenstvo, druga je za dva dana na Farskim otocima. Za sutra ćemo najaviti dan civilnih žrtava rata. Uglavnom, dosta toga, kazali smo, se dešava u mjesecu maju, još i prije nekoliko dana, da će maj obilovati kulturnim, zabavinim, sportskim i ostalim događajima, manifestacijama kada je u pitanju grad Gračanica. Naravno, uvijek je topla preporuka da pratite program našeg radija, topla preporuka je da posjetite i našu web stranicu kao i Facebook stranicu Radio Gračanica. Za sada toliko, dobro nam došli, osjećajte se ugodno i proverite, vjerujemo, ugodne momente, ugodne trenutke uz talase našeg radija.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbe. Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Da zaključimo, konstatujemo da je trenutno temperatura u našem gradu 19 stepeni Celzijusa, da se za sutra najavljuje nestabilno vrijeme, moglo bi biti i kiše i sutra i u danima vikenda, s tim što se to neće previše osjetiti na temperaturama sve do nedjelje. Tek u nedjelju se najavljuje da bi mogle biti nešto niže temperature, veći dio dana oblačno sa kišom u Bosni, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna između 10 i 15 stepeni. Ovo govori za nedjelju, dok će sutra biti nestabilno, moguće kišovito, ali sa višim temperaturama. Kada je u pitanju stanje na cestama, za danas nema nekih posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

putevi suhi, nema kiše, nema, nisu klizavi. Kada je u pitanju granični prelazi, oni su, nema zadržavanja ni na graničnim prelazima za putnička vozila. Ponovo nema najavljenih radarskih kontrola za područje grada Gračanica. A nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Ono što imamo jeste večeras koncert umjetničkog obrazovnog centra od 19. sati u sali muzičke škole, sutra u 10. sati obilježavanje dana civilnih žrtava rata, a od 18. sati kulturno-umjetnički program osnovne škole Hasan Kikić. Subota, tradicionalni šahovski turnir Dom kulture Donja Lohinja, te nedjelja 17. maja otvaranje spomen sobe Dom kulture Donja Lohinja i kulturno-umjetnički program učenika područne škole u Donjoj Lohinji Dom kulture Donja Lohinja. Ono što nije u ovome programu, a što ćemo najaviti za večeras od 20 sati, jeste utakmica rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Farskih otoka. Naime, ovo su dvije baraž utakmice večeras, te u subotu, obje od 20 sati, u kojima ćemo vidjeti koja će to reprezentacija izboriti plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. Od nas toliko za sada, muzika i marketing do 13, tačno u 13 idemo sa novim vijestima, nakon toga ponovo smo zajedno sa vama.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa

0: sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi, VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Bravo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko propaganda borba.
5: 87,6 i 95 MHz.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika boračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK Bosne i Hercegovine će u saradnji sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica imenovati uspješne kandidate te im odrediti dužnosti i biračka mjesta za izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Iz CIK-a navode da je od 2024. godine formirana baza od 11.131 kandidata koji su ispunili opće i posebne uslove, dok je nakon ovogodišnjeg javnog konkursa kriterije zadovoljilo još 867 kandidata. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, istaknuto je na otvaranju konferencije Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost, danas u Sarajevu. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio je da građanima koji su najbitniji u izbornom procesu treba vratiti povjerenje u izbore koje je dodatno narušeno u posljednjih nekoliko godina. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata grada Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Godina u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Večeras od 19 sati u sali muzičke škole u Gračanici održat će se koncert solista i bendova Umjetničkog obrazovnog centra. Riječ je o događaju u okviru manifestacije Dani Gračanice. Za kraj o vremenu. Danas u većem dijelu zemlje preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim otvorenim popodnevnim večernjim programom na talasima Radio Gračanice. Kazali smo već da je u toku manifestacija Dani Gračanice, koja je zvanično počela 9. maja, a koja će završiti tamo sa posljednjom onom utakmicom u grupnoj fazi reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, a ta utakmica je 24. juna u srijedu od 21 sat. Pa rekli smo i nevezano za ovu manifestaciju Dani Gračanice da nam maj donosi zaista veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događaja. U mjesecu maju su mature, maturanti, svečani defileji, obilježavanje dana civilnih žrtava rata, obilježavanje dana odbrane 25. maja i još naravno dosta drugih događaja, a mi ćemo se naravno zadržati na onim koji će biti u okviru manifestacije Dani Gračanice. Sinoć smo imali novo izvođenje predstave Prvi put režiserke Mirele Trepanić, u kojoj glume Amar Mujkić i Lejla Letić. Ovo je bilo već treće izvođenje pomenute predstave. Večeras u okviru manifestacije Dani Gračanice koncert umjetničkog obrazovanja

kulturnog centra koji će biti održan u sali muzičke škole u Gračanici sa početkom u 19 sati. Sutra 15. maja, petak, u 10 sati obilježavanje Dana civilnih žrtava rata. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanice organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u petak 15. maja ispred spomen obilježja na Bijelim poljima sa početkom u 10 sati. Sutra ćemo još imati i od 18. sati kulturno-umjetnički program osnovne škole Hasan Kikić, te onda u subotu i nedjelju 16. i 17. maja Donja Lohinja, u subotu tradicionalni šahovski turnir, u nedjelju otvaranje spomen sobe, te kulturno-umjetnički program učenika područne škole u Donjoj Lohinji. Kompletan ovaj program možete pronaći na web stranici grada Gračanica, također na našoj web ili Facebook stranici. Evo, upravo gledam tu veliki, veliki broj zaista sadržaja i naredne sedmice i oni tamo sve, rekao sam, do 24. juna. Od ostalih događaja izdvojili bi ovdje 25. maj, Dan odbrane grada Gračanica, memorialni marš na pohod na Zečev gaj, svečana manifestacija na centralnom spomen obilježju, te obilježavanje dana mjesne zajednice Pribava, historijski čas i polaganje cvijeća. Sve nas to naravno očekuje u narednim danima, pa evo, mi ćemo izvještavati o tome, a preporuka je da pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, također da posjetite našu Facebook i web stranicu gdje objavljujemo većinu ovih stvari o kojima i govorimo. Malo muzike, pa najavljujemo utakmicu rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koja od 20 sati igra prvi meč baraža protiv Farskih ostrva. Ostanite uz nas.

0: Naša rukometna reprezentacija od 20 sati igra prvu utakmicu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. Tim povodom naša reprezentacija se naravno okupila u Tuzli, u Tuzlanskom mejdanu su obavljali pripreme i tamo su, nadamo se, odradili kvalitetan posao kada je u pitanju ovaj dvomeč i da će uspjeti da odigraju dobro protiv ipak favoriziranih gostiju sa Farskih otoka koji posljednjih godina doživljavaju jednu rukometnu ekspanziju. Neke od tih utakmica su odigrane već sinoć, pa ćemo samo da pomenemo rezultate ostvarene u tim susretima. Dakle, baraž utakmice za svjetsko prvenstvo, Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Švicarska-Italija 32-29 i Češka-Francuska 26-37. Danas, odnosno večeras, igraju Crna Gora-Slovenija, Srbija-Mađarska, Slovačka-Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina-Farski otoci. U nastavku ćemo čuti izjave nekih od naših reprezentativaca: Adi Mehmeće-Hajić, Adin Faljić, Mislav Grgić i golman Zoran Radić, neke 3-3,5 minute, pa čućemo šta su to oni kazali uoči ovih ova dva susreta protiv Farskih otoka.
1: Pa, sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dodimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo u te utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi, tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe, pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova, tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
2: Evo, ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo da

0: pokušamo da se plasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju Majdan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog da, slavimo.
1: Pa naravno, mislim, druga utakmica igra za manje 48 sati, tako da mislim da će prva utakmica biti kvalitetnija od druge u svakom smislu i mislim da rezultatski isto jako bitna i da se napravi prva utakmica, puno će se nadrobavati na samom utakmicu. Pa iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi sa timom.
2: Ti si jedan od najiskusnijih igrača u ekipi, sigurno da će mnogi očekivati da ti preuzmiš, je li to te pritisak ili teret?
1: Pa nije mi to nikakav pritisak, već sam navikao biti u toj situaciji i iskreno osjećam se ugodno u toj situaciji, tako da nikakav pritisak. Pa par skotnih postava su pokazali zapravo lagano već ulaze u sami vrh svjetskog rukometa jer pokazali su na prošlom evropskom prvenstvu da niko ne može protiv njih igrati lagano, tako da sigurno jedna respektabilna ekipa, ali mislim da u Tuzli ovdje da se pita nešto i nas i da uz pristup i utakmicu kako smo igrali protiv Kosova tu u Majdanu da možemo biti pravi konkurenti, ja vjerujem pozitivno.
3: Nedelju smo se okupili, ono, u ponedeljak su došli igrači koji nisu bili u nedelju, naravno svi smo tu. Bilo je odlično, na trenizima to izgleda ok, Farska ostrava se ugleda, analizirali smo malo, niko je brz ruku, neći modern, naša mislim prednost da moramo da se vraćamo, naravno, naš povratak i znamo da bude što bolji, da bi spriječili brzu njihovu tranziciju i naravno solidno. Pa uvijek je lijepo igrati pred punim tribinama. Mislim da će to biti naš dodatni motiv da se pokažemo još bolje i naravno hvala navijačima što će doći u prvom broju. Mi očekujemo pozitivan rezultat da ćemo pobijediti, naravno to je cilj, a vidjet ćemo poslije naravno kako ćemo odigrati i to je to.
2: Dokad ti si imao sjajan debi u prvoj utakmici, onako to je sa druge strane navijača, očekuju sigurno da nastaviš tako?
3: Pa to je normalno, uvijek su ambicije najviše, naravno ja znam da poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to.
4: Evo, čuli smo naše reprezentativce, utakmica je u 20 sati u Tuzlanskom Majdanu. Oni koji ne budu u Majdanu vjeruju da će pratiti putem mali TV ekrana, držati fige, navijati za našu reprezentaciju. Ništa neće biti gotovo večeras, za samo dva dana ista ova dva rivala će se susresti na Farskim otocima, a nakon ta dva susreta vidjet ćemo ko će imati više sreće, ko će biti bolji i ko će na svjetsko prvenstvo naredne godine. Mi se nadamo Bosna i Hercegovina, želimo sreću i naravno navijat ćemo za naše.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna.

0: 0800 996 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.
2: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika boračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK Bosne i Hercegovine će u saradnji sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica imenovati uspješne kandidate te im odrediti dužnosti i biračka mjesta za izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Za od 11.131 kandidata koji su ispunili opće i posebne uslove, dok je nakon ovogodišnjeg javnog konkursa kriterije zadovoljilo još 867 kandidata. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, istaknuto je na otvaranju konferencije Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost, danas u Sarajevu. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio je da građanima koji su najbitniji u izbornom procesu treba vratiti povjerenje u izbore koje je dodatno narušeno u posljednjih nekoliko godina. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata grada Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Godina u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Večeras od 19 sati u sali muzičke škole u Gračanici održat će se koncert solista i bendova Umjetničkog obrazovnog centra. Riječ je o događaju u okviru manifestacije Dani Gračanice. Za kraj o vremenu. Danas u većem dijelu zemlje preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, Optika u Stadić.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

zamorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Tako je, otvoreni popodnevni večerni program na talasima Radio Gračanice. U ovim trenucima dežurna ekipa u sastavu Adnan Džafo i Elvin Hodžić, koja vas pozdravlja i želi vam naravno ugodne trenutke uz program našeg radija. Evo, raspolovi smo i mjesec maj, skoro 14. maj 2026. godine, četvrtak, tačno 15 sati 35 minuta. Ugodno vrijeme, ugodna temperatura, sunčano, toplo, bez kišnih padavina, 21 stepen, tako je trenutno, baš onako.

jako lijepo, ugodno proljetno vrijeme za jednu laganu popodnevnu šetnju. Ili za neke druge, naravno, aktivnosti na otvorenom svakako treba iskoristiti, jer do kraja mjeseca maja su najavili da će biti dosta ovih nestabilnih dana, dana u kojima će biti pljuskova, kiše, dosta promjena vremena, tako da svaki trenutak sa ovako lijepim sunčanim vremenom treba da se iskoristi, da se obave nekakvi poslovi. A kažu ko je vrijedan da tu ima uvijek posla, ko nije, onda za njega nema. Da, da, naprijed vrijedni, samo naprijed. Dakle, govorit ćemo danas malo o ovim aktualnostima, dešavanjima u našem gradu. U toku je manifestacija Dani Gračanice, dosta pregršt događaja u okviru ove manifestacije. Najavit ćemo naravno sve ono što je aktualno, večeras koncert Umjetničkog obrazovnog centra, večeras utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine rukomete, koja u dvomeču baraža protiv Farskih ostrva pokušava da izbori plasma na svjetsko prvenstvo. Najavit ćemo sutra dan civilnih žrtava rata, 15. maj i tako dalje, o onim naravno standardnim temama i aktualnostima poput servisnih informacija, poput informacija o stanju na putevima i svega ostalog. Najavit ćemo i one naše standardne sadržaje u smislu informativnog programa od 17. i 20. sati, info 5. info 8. To je sve ono što nas očekuje tokom ovoga popodneva i ove večeri. Preporuka je da ne mijenjate frekvencije, naravno da ostanete sa nama. Muzika pa studio.

većem dijelu zemlje, tako su i prognozirali. Tek krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura danas 17.22. Petak pretežno oblačno nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosni. Najniža jutarnja temperatura sutra od 6 do 11, najviša dnevna između 16 i 21. Pa i dane vikenda, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u subotu. U nedjelju veći dio dana pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni. Padaće temperature do nedjelje kada se najviše dnevne očekuju između 10 i 15 stepeni. Eto, tako će nas vrijeme očekivati u narednim danima. Biće dosta, dakle, nestabilno i sa tendencijom pada temperatura kako se budemo bližili kraju sedmice. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u našoj zemlji saobraća uz dobre vremenske uslove i umjeren intenzitet vozila. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje, mole se ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Nije bilo najavljenih radarskih kontrola za danas na području našeg grada, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane. Nakon još malo muzike, vraćamo se u naš studio, najavljujemo dnevne i druge događaje.

Kazali smo već, u toku je manifestacija Dani Gračanice koja je zvanično počela 9. maja i trajaće sve do 24. juna. Kada je u pitanju današnji dan, četvrtak, 14. maj u 19. sati, koncert Umjetničko-obrazovnog centra u sali muzičke škole. Sutra, 15. maja u petak u 10 sati, obilježavanje dana civilnih žrtava rata, a u popodnevnom terminu od 18 sati kulturno-umjetnički program osnovne škole Hasan Kikić. Za vikend, subota i nedjelja, sve će nekako biti smješteno u Lohinji. U subotu šahovski turnir, u nedjelju otvaranje spomen sobe i program učenika područne škole Donja Lohinja. Kada je u pitanju sutrašnji dan obilježavanje dana civilnih žrtava rata, gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje dana civilnih žrtava rata grada Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Večeras još imamo za najaviti utakmicu rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koja igra protiv Farskih ostrva, prvi meč baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Neke utakmice su odigrane sinoć, Austrija izgubila od Poljske, Norveška pobjedila Tursku, Grčka bila bolja od Nizozemske, Švicarska od Italije i Češka izgubila na domaćem terenu od Francuske. Večeras, danas, pored naše reprezentacije, igraju još Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija. Mi ćemo naravno našim momcima poželjeti sreću i nadati se da u ova dva meča mogu do svjetskog prvenstva. Sretno!

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada pastom za zube izribaš, pećnicu bude kao nova.
3: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
3: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
4: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Sjednica Skupštine TK planirana je u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se 18. maja u Gradskoj upravi Gračanica sa početkom u 13 sati. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja sa područja Gračanice prema Meki. Ove godine ide 20 hadžija. O ovim ali i drugim temama opširnije govorim.

0: od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu

0: Ekomonte sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile 14. maj.
0: Info 5.
1: Sjednica Skupštine našeg kantona u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica je u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata Gračanica sutra ispred spomen obilježja Bijela polja. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja. Sa područja Gračanice prema Meki ove godine ide 20 hadžija.

0: informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije ovim, ali i drugim temama. Opširnije govorimo u nastavku.
1: Info 5.
0: Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predloženo je 25 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta našeg kantona za 2026. godinu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima TK i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Tematska sjednica Skupštine našeg kantona je 10. juna sa početkom u 10 sati. Za dnevni red ove sjednice predloženo je razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom na području našeg kantona. Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica objavljen je na web stranici grada, a primjerak nacrta možete dobiti kod sekretara Gradskog vijeća Gračanica. Gradonačelnik Gračanice i boračke organizacije našeg grada organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata sutra ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. U toku je prijava za ovjeru političkih subjekata, kazao je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje se 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranjenog plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112.500.000 konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Za našu informativnu emisiju govorio je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Osnovni odbor

0: Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Više informacija donosimo u nastavku. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurban se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, kaže nam Refik Šerbeđić, sekretar osnovnog odbora Merhamet Gračanica.
1: Građani Gračanice i šire mogu se obratiti u osnovni odbor Merhamet Gračanica. Nudimo im mogućnost uplate kurbana. Kurbani Australija i Meka koji se tamo kolju i čije meso se dostavlja u krizna područja u svijetu po cijeni od 350 km. I akcija domaći kurbani, znači stoka u sitna i krupna se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 600 KMO-a. Ovaj meso od tih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja Merhametovih u Bosni i Hercegovini. Uplatioci ovih domaćih kurbana imaju mogućnost preuzimanja jedne trećine mesa kojim se dostavlja drugi ili treći dan Bajrama na kućne adrese. Mogu se obratiti u prostoriju osnovnog odbora Merhamet Gračanca koji se nalazi u blizini autobuske stanice ili na broj telefona 062-383-457 u bilo koje doba dana mogu zvati. Nažalost, evo već niz godina nemamo uslova da primamo meso. Međutim, oni koji nemaju kus meso mogu dovesti, pa ćemo mi nekako to dostaviti do naših punktova u Tuzli gdje se vrši prijem mesa. Prostorije javne i narodne kuhinje i Maret u Tuzli koji se nalaze u Klosarskoj ulici i na punkt u Dubravama, gore u vojnim kasarnama gdje su naše hladnjače i tu se vrši prijem mesa.
0: Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 062-387-457.
2: Infopet.
0: Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja sa područja Gračanice prema Meki. Ove godine ide 20 hađija, prilog pripremila Hasiba Šabić-Nović.
3: Grupa hađija sa područja Gračanice koju čini 20 hađija i hađinica putuje u ponedjeljak 18. maja. Ove godine organizacija hađa je podignuta na veći nivo, a vodič grupe iz Gračanice je Džemal Efendija Softić.
4: Sa mreže sa Gračanica ide 20 hađija sa mnom kao vodičem. Prošle godine je bio tu isti broj, znači malo manje u stvari, bilo nas je 16. Omjer isti broj hađi Hanuma i hađija, onaj, približno je to uvijek, onaj, tako da je to nekako se drži standard. Stalno velike su promjene u odnosu za prošlu godinu zbog ovih aplikacija koje su uveli, što će omogućiti nama vodičima da lakše pratimo hađije, da se hađije ne mogu izgubiti, malte ne kad uključe lokaciju, kad krenu, mi ćemo u svakom momentu znati gdje nam se hađije nalaze i ako negdje se jave da su negdje se izgubili, da je lakše možemo naći, odemo samo po njih i tako dalje. Dakle, još je novina da će hađije, da su dobili od ureda odmah internet i da će imati internet čim slete u džidu, da će se moći javiti svojim porodicama i ono što ima interneta bit će im dovoljno čitao vrijeme da ne idu, ne traže kartice da kupuju internet. Bila je procedura velika, tražili su vizu, veliki redovi čekanja i tako da problemi su bili oko toga. Ured se potrudio i omogućio hađijama da im olakša u svakom smislu.
3: Za gračaničke hađije je u ponedjeljak proučena zajednička ihrar dova. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova. Prisutnima se kratko obratio i glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
5: Učim Allah Đelešanu da primi našim hađijama hađ, a nama koji to ostajemo, da nam Allah Đelešanu primi ostale naše ibadete i da nam olakša da i mi uz Allahom Đelešanu pomoć zijaretimo častnu Meku, da zijaretimo častna mjesta i da Allah Đelešanu nas počasti da obavimo hađ i da nam oprosti naše grije. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednom hadisu koji bilježi imam Nesai,

0: Allahi salas, da su tri kategorije oni koji dolaze Allahu Đelešanu u ugost, koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu od Gazije, to su oni koji čine umru Allahu Đelešanu, to su oni koji obavljaju hač. Pa kaže Allah Đelešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobro. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađihanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas, braće i sestara, posebno ovdje u Gračanici, pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama.
1: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je dr. Enes Terzić, uz dove Allahu Đelešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, Kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
2: Info 5.
3: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
4: Farska ostrva posljednjih godina bilježe značajan napredak u evropskom rukometu, a dobrim igrama i rezultatima potvrdili su da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. U BH taboru svjesni su kvaliteta protivnika, ali činjenica je da ovaj dvomeč dolazi kao prilika da se vidi koliko je reprezentacija napredovala od početka stvaranja novog tima. Istina da smo dosta igrača rotirali, dosta podmladili reprezentaciju. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ovaj dvomeč ući bez kapitena Marka Panića. Njegov izostanak veliki je hendikep za reprezentaciju s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih igrača u posljednjih nekoliko godina. Zato su tu mlade snage, govore Adin Faljić i Adi Mehmećehajić.
5: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dodimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo te utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe, pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova, tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
6: Evo, ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo da pokušamo da se klasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju mejdan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog da, slavimo.
4: Bosansko-hercegovačka reprezentacija u dvomeče protiv Farskih ostrva ulazi podmlađena, ali sa jasnom željom da pokaže napredak i potvrdi rad iz prethodnog perioda. Prva utakmica se igra večeras u Tuzlanskom mejdanu u 20 sati, gdje će naš tim pred domaćom publikom tražiti što bolji rezultat i prednost u oči revanša na Farskim ostrvima, koji je na rasporedu u subotu također u 20 sati.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je provladavalo sunčano uz malu domirnu oblačnost. Jače je obećanje sa zapada koju će stoji pljuskovi i grljavi ne očekuje tokom noći na petak. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 6.

0: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: ekonomsko, propagandno, borbe.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Radio Gračanica.
5: Sa ovom pjesmom je sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto u mome srcu.

rekla?

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 2.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim otvorenim popodnevnim večernjim programom na talasima Radio Gračanice. Kazali smo već da je u toku manifestacija Dani Gračanice, koja je zvanično počela 9. maja, a koja će završiti tamo sa posljednjom onom utakmicom u grupnoj fazi reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, a ta utakmica je 24. juna u srijedu od 21 sat. Pa rekli smo i nevezano za ovu manifestaciju Dani Gračanice da nam maj donosi zaista veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događaja. U mjesecu maju su mature, maturanti, svečani defileji, obilježavanje dana civilnih žrtava rata, obilježavanje dana odbrane 25. maja i još naravno dosta drugih događaja, a mi ćemo se naravno zadržati na onim koji će biti u okviru manifestacije Dani Gračanice. Sinoć smo imali novo izvođenje predstave Prvi put režiserke Mirele Trepanić, u kojoj glume Amar Mujkić i Lejla Letić. Ovo je bilo već treće izvođenje pomenute predstave. Večeras u okviru manifestacije Dani Gračanice koncert umjetničkog obrazovnog centra, koji će biti održan u sali muzičke škole u Gračanici sa početkom u 19 sati. Sutra, 15. maja, petak, u 10 sati obilježavanje Dana civilnih žrtava rata. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanice organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u petak 15. maja ispred spomen obilježja na Bijelim poljima sa početkom u 10 sati. Sutra ćemo još imati i od 18. sati kulturno-umjetnički program osnovne škole Hasan Kikić, te onda u subotu i nedjelju 16. i 17. maja Donja Lohinja, u subotu tradicionalni šahovski turnir, u nedjelju otvaranje spomen sobe, te kulturno-umjetnički program učenika područne škole u Donjoj Lohinji. Kompletan ovaj program možete pronaći na web stranici grada Gračanica, također na našoj web ili Facebook stranici. Evo, upravo gledam tu veliki broj zaista sadržaja i naredne sedmice i oni tamo sve, rekao sam, do 24. juna. Od ostalih događaja izdvojili bi ovdje 25. maj, dan odbrane grada Gračanica, memorialni marš na pohod na Zečev gaj, svečana manifestacija na centralnom spomen obilježju, te obilježavanje dana mjesne zajednice Pribava, historijski čas i polaganje cvijeća. Sve nas to naravno očekuje u narednim danima, pa evo, mi ćemo izvještavati o tome, a preporuka je da pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, također da posjetite našu Facebook i web stranicu gdje objavljujemo većinu ovih stvari o kojima i govorimo. Malo muzike, pa najavljujemo utakmicu

0: naša rukometna reprezentacija od 20 sati igra prvu utakmicu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj. Tim povodom naša reprezentacija se naravno okupila u Tuzli, u Tuzlanskom mejdanu su obavljali pripreme i tamo su, nadamo se, odradili kvalitetan posao kada je u pitanju ovaj dvomeč i da će uspjeti da odigraju dobro protiv ipak favoriziranih gostiju sa Farskih otoka koji posljednjih godina doživljavaju jednu rukometnu ekspanziju. Neke od tih utakmica su odigrane već sinoć, pa ćemo samo da pomenemo rezultate ostvarene u tim susretima. Dakle, baraž utakmice za svjetsko prvenstvo: Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Švicarska-Italija 32-29 i Češka-Francuska 26-37. Danas, odnosno večeras, igraju Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina, Farski otoci. U nastavku ćemo čuti izjave nekih od naših reprezentativaca: Adin Mehmeće-Hajić, Adin Faljić, Mislav Grgić i golman Zoran Radić, neke 3-3,5 minute, pa čućemo šta su to oni kazali uoči ovih ova dva susreta protiv Farskih otoka.
1: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dadimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo te utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe, pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova, tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
2: Evo, ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo, da pokušamo da se klasiramo i da otvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog da, slavimo.
3: Tako da mislim da će prva utakmica biti kvalitetnija od druge u svakom smislu i mislim da rezultat je isto jako bitna i da se napravi prva utakmica, puno će se odražavati na samom utakmicu. Pa iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi sa timom.
4: Vi ste jedan od najiskusnijih igrača u ekipi, sigurno da će mnogi očekivati da ti preuzmiš, jel to te pritisak ili teret?
3: Pa nije mi to nikakav pritisak, već sam navikao biti u toj situaciji i iskreno osjećam se ugodno u toj situaciji, tako da nikakav pritisak.
5: Ja možda sam naš kratko sreći

0: da se pita nešto i nas i da uz pristup i utakmicu kako smo igrali protiv Kosova tu u Medanu, da možemo biti pravi konkurenti, ja vjerujem pozitivno.
1: Nedeljicu se okupili, ono, u ponedeljak su došli igrači koji nisu bili u nedelju, naravno svi su tu. Bilo je odlično, na trenicima to izgleda ok, par skazdova sam gledao, analizirao sam malo, imaju brz ruku, nećemo djerati, naša mislim prednost da se vraćamo, naravno, naš povratak i znam da bude što bolji, da bi spriječio brzo njihovu tranziciju i naravno solidna odbrana, to nam treba da se da stvarno i dalje. Pa uvijek je lijepo igrati pred punim tribinama. Mislim da će to biti naš dodatni motiv da se pokažemo još bolje i naravno hvala navijačima što će doći do nas. Naravno, pa mi očekujemo pozitivan rezultat da ćemo pobijediti, naravno to je cilj, a vidjet ćemo poslije naravno kako ćemo odigrati i to je to.
2: Dokad ti si imao sjajan debij u prvoj utakmici, onako, to je sa druge strane navijača, očekuju sigurno da nastaviš tako?
1: Pa, to je normalno, uvijek su ambicije najviše, naravno, ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako ćete.
3: Evo, čuli smo naše reprezentativce, utakmica je u 20 sati u Tuzlanskom Medanu. Oni koji ne budu u Medanu vjeruju da će pratiti putem mali TV ekrana, držati fige, navijati za našu reprezentaciju. Ništa neće biti gotovo večeras, za samo dva dana ista ova dva rivala će se susresti na Farskim otocima, a nakon ta dva susreta vidjet ćemo ko će imati više sreće, ko će biti bolji i ko će na svjetsko prvenstvo naredne godine. Mi se nadamo Bosna i Hercegovina. Želimo sreću i naravno navijat ćemo za naše.

Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.

0: samo jedno ljubav pokuca na vrat.
1: Ekonomsko
2: propagandno
1: horno.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
6: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Ovo su frekvencije našeg radija. Pratite večernji program iz produkcije Radio Gražanice za 14. majsko izdanje. U nastavku našeg programa pregled događaja i aktuelnosti koje su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi našeg grada je u ponedjeljak 18. maja u Gradskoj upravi Gražanice sa početkom u 13. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Sjednica Skupštine našeg kantona 20. maja. Osnovni odbor Merhamet Gražanica nudi mogućnost uplate kurbana. Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici, a primjerak nacrta odluke možete dobiti kod sekretara Gradskog vijeća Gračanica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. U toku je prijava za ovjeru političkih subjekata, kazao je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
4: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i overe kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve overene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje se 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja,

0: zabranjena i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24 milijuna 236.000. Od toga najviše oko 11 milijuna konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 milijuna za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Jovan Kalabal, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Sjednica Skupštine našeg kantona je u srijedu 20. maja sa početkom od 10 sati. Za dnevni red predloženo je 25 tačaka, među kojima su Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima TK, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Više informacije donosimo u nastavku naše informativne emisije. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurban se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, kaže nam Refik Šerbeđić, sekretar osnovnog odbora Merhamet Gračanica.
3: Građani Gračanice i šire mogu se obratiti u osnovni odbor Merhamet Gračanica. Nudimo im mogućnost uplate kurbana. Kurbani Australija i Meka koji se tamo kolju i čije meso se dostavlja u krizna područja u svijetu po cijeni od 350 km. I akcija domaći kurbani, znači stoka u sitna i krupna se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 600 KM-ova. Ovaj meso od tih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja Merhametovih u Bosni i Hercegovini. Uplatioci ovih domaćih kurbana imaju mogućnost preuzimanja jedne trećine mesa kojim se dostavlja drugi ili treći dan Bajrama na kućne adrese. Mogu se obratiti u prostoriju osnovnog odbora Merhamet Gračanca koji se nalazi u blizini autobuske stanice ili na broj telefona 062-383-457 u bilo koje doba dana mogu zvati. Nažalost, evo već niz godina nemamo uslova da primamo meso. Međutim, oni koji nemaju kus meso mogu dovesti, pa ćemo mi nekako to dostaviti do naših punktova u Tuzli gdje se vrši prijem mesa. Prostorije javne i narodne kuhinje i Maret u Tuzli koji se nalaze u Klosarskoj ulici i na punkt u Dubravama, gore u vojnim kasarnama gdje su naše hladnjače i tu se vrši prijem mesa.
1: Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 062-387-457.
2: Info 8.
1: Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja sa područja Gračanice prema Meki. Ove godine ide 20 hađija. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nić.
4: Grupa hađija sa područja Gračanice koju čini 20 hađija i hađinica putuje u ponedjeljak 18. maja.

0: Ove godine organizacija Hadža je podignuta na veći nivo, a vodič grupe iz Gračanice je Džemal Efendija Softić.
1: Sa mreže sa Gračanica ide 20 Hadžija sa mnom kao vodičem. Prošle godine je bio tu isti broj, znači malo manje u stvari, bilo nas je 16. Omjer isti broj Hadži Hanuma i Hadžija, onaj, približno je to uvijek, onaj, tako da je to nekako se drži standard. Stalno, velike su promjene u odnosu za prošlu godinu zbog ovih aplikacija koje su uveli, što će omogućiti nama vodičima da lakše pratimo hadžije, da se hadžije ne mogu izgubiti. Malte ne, kad uključe lokaciju, kad krenu, mi ćemo u svakom momentu znati gdje nam se hadžije nalaze i ako negdje se jave da su negdje se izgubili, da je lakše možemo naći, odemo samo po njih i tako dalje. Dakle, još je novina da će hadžije, da su dobili od ureda odmah internet i da će imati internet čim slete u džidu, da će se moći javiti svojim porodicama i ono što ima interneta bit će im dovoljno čitao vrijeme da ne idu, ne traže kartice da kupuju internet. Bila je procedura velika, tražili su vizu, veliki redovi čekanja i tako da problemi su bili oko toga. Ured se potrudio i omogućio hađama da ima lakše u svakom smislu.
0: Za gračaničke hađije je u ponedjeljak proučena zajednička ihrar dova. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova. Prisutnima se kratko obratio i glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
2: Molim Allah Đelešanu da primi našim hađijama hađ, a nama koji to ostajemo, da nam Allah Đelešanu primi ostale naše ibadete i da nam olakša da i mi uz Allahom Đelešanu pomoć zjaretimo častnu Meku, da zjaretimo častna mjesta i da Allah Đelešanu nas počasti da obavimo hađ i da nam oprosti naše grije. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Nesai, vahdullahi salas, da su tri kategorije oni koji dolaze Allahu Đelešanu u gosti, koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu gazije, to su oni koji čine umru Allahu Đelešanu i to su oni koji obavljaju hač. Pa kaže Allah Đelešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobre. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas, braći i sestara, posebno ovdje u Gračanici, pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama.
0: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je dr. Enes Terzić, uz dove Allahu Đelešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, Kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
3: Info 8.
4: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 14. majsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport, Adnan Džaf.
5: Farska ostrva posljednjih godina bilježe značajan napredak u evropskom rukometu, a dobrim igrama i rezultatima potvrdili su da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. U BH taboru svjesni su kvaliteta protivnika, ali činjenica je da ovaj dvomeč dolazi kao prilika da se vidi koliko je reprezentacija napredovala od početka stvaranja novog tima. Istina da smo dosta igrača rotirali, dosta podmladili reprezentaciju. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ovaj dvomeč ući bez kapitena Marka Panića. Njegov izostanak veliki je hendikep za reprezentaciju s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih igrača u posljednjih nekoliko godina. Zato su tu mlade snage, govore Adin Faljić i Adi Mehmećehajić.
6: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dadimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na

0: Taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić, mi ulažemo sve karte, ulazimo te u utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe, pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova, tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
1: Evo, ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomeč sa Farskim Ostrvima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovdje i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio, neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim Ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo, da pokušamo da se plasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju mejdan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolji utisak ostavimo i da, ako Bog, da slavimo.
2: Bosansko-hercegovačka reprezentacija u dvomeče protiv Farskih Ostrva ulazi podmlađena, ali sa jasnom željom da pokaže napredak i potvrdi rad iz prethodnog perioda. Prva utakmica se igra večeras u Tuzlanskom mejdanu u 20 sati, gdje će naš tim pred domaćom publikom tražiti što bolji rezultat i prednost u oči revanša na Farskim Ostrvima, koji je na rasporedu u subotu također u 20 sati.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je provladavalo sunčano uz malu domirnu oblačnost, jače oblačenje sa zapada koju će stoji pljuskovi i grljavine očekuje tokom noći na petak. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Livno 17, Drvar 18, Bihać 19, Bugojno, Sarajevo i Trebinje 20, Tuzla i Bijeljina 21, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zenica 22, Mostar 23 stepena. Sutra pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusku se čekaju u području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar i umjerene čine poremeno sa jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: To sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz programski sadržaj našeg radija.
6: Informativni program.
7: Večernji dnevnik Info 8.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

0: danima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je sine HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog,

0: izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornosti i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao@teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika boračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja, CIK Bosne i Hercegovine će u saradnji sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica imenovati uspješne kandidate te im odrediti dužnosti i biračka mjesta za izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Iz CIK-a navode da je od 2024. godine formirana baza od 11.131 kandidata koji su ispunili opće i posebne uslove, dok je nakon ovogodišnjeg javnog konkursa kriterije zadovoljilo još 867 kandidata. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, istaknuto je na otvaranju konferencije Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenja i odgovornost, danas u Sarajevu. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio je da građanima koji su najbitniji u izbornom procesu treba vratiti povjerenje u izbore koje je dodatno narušeno u posljednjih nekoliko godina. Gradonačelnik i boračke organizacije grada Gračanica organizuju obilježavanje Dana civilnih žrtava rata grada Gračanica u petak 15. maja ispred spomen obilježja Bijela polja sa početkom u 10 sati. Planiran je obilazak mezara Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Godina u Gračanici, te posjeta i polaganje cvijeća na grob najmlađih civilnih žrtava rata Đorđević Ivane na pravoslavnom groblju u Varoši i mezar Mujkanović Alise u naselju Javor. Večeras od 19 sati u sali muzičke škole u Gračanici održat će se koncert solista i bendova Umjetničkog obrazovnog centra. Riječ je o događaju u okviru manifestacije Dani Gračanice. Za kraj o vremenu. Danas u većem dijelu zemlje preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju i kvalitetu života. Danas govorimo o jednoj važnoj, a često nedovoljno zastupljenoj temi. To je tema života osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na paraplegičare i izazove kojima se oni svakodnevno suočavaju. Koliko je naše društvo prilagođeno njihovim potrebama, kakva je dostupnost zdravstvene zaštite, rehabilitacije i osnovnih uslova za dostojanstven život, a ovom prilikom predstavit ćemo i rad udruženja paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica, koje je nedavno osnovano na području grada, a o udruženju će nam govoriti predsjednik Arnel Nurić i pravni savjetnik Esad Bećirović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo za početak, predsjedniče, kažite nam kada je osnovano udruženje, ko su članovi, koliko članova brojite, kako je protekla cijela ta procedura oko osnivanja?
3: Udruženje je osnovano 22.2026. godine, kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao, pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. U naše ciljevi su i humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili osobi koja su bila prijeko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Naravno, tekste na početku, ali evo da nam kažete, spomenuli ste neke projekte koje ste uspjeli realizovati, a koje projekte planirate realizovati u narednom periodu? Vjerujemo i da ste ambiciozni na samom početku vašeg osnivanja.
3: Jesmo, veoma smo ambiciozni, a to su projekti koji će pružiti pomoć našim članovima, kao što su projekti pristupačnosti i mapiranje nepristupačnih objekata u našem gradu, projekti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja, to se posebno odnosi na sljedeće: stručne obuke, digitalne vještine, podrška samozapošljavanja, saradnja sa poslodavcima i socijalno poduzetništvo. Također projekti zaštite prava i zagovaranja, a odnosi se na pravnu pomoć, javne kampanje, monitoring

0: institucija, edukacija o pravima, okrugli stolovi i javne rasprave, te projekti inkluzivnog obrazovanja, a odnosi se na edukacija nastavnika, radionice za roditelje, nabavka didaktičke opreme i podrška učenju, te projekti za žene i djecu sa invaliditetom, prevencija nasilja, podrška roditeljima djece sa invaliditetom, projekti sporta i rekreacije. Također projekti pomoći posebno teško ugroženoj kategoriji osoba sa invaliditetom kroz pomagala, invalidska kolica, štake, posebni kreveti za nepokretna lica i angažovanje naših volontera u pomoći u kući, ogrev, pravna pomoć kad su im povređena prava ili diskriminacija pred upravnim i sudskim organima itd.
1: Da li su institucije na lokalnom ili nekim drugim nivoima prepoznali vaš značaj i kakva je vaša saradnja evo sa lokalnom gradskom upravom?
0: Pa ovo je početak rada i mi već imamo dobru saradnju sa gradskom upravom od pomoći pri pronalasku kancelarije, a nadam se da će ta pomoć biti financijska. Planiramo uspostaviti saradnju sa drugim udruženjima sa područja Gračanice i udruženja čitave BH koja se bavi istim pitanjem, što je prilika za saradnju i partnerstvo u projektima. Već smo pristupili koaliciji za razvoj socijalno-društvenog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, zatim planiramo pristupiti koaliciji osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, Uniji osoba sa invaliditetom u BH te Savezu paraplegičara u Federaciji Bosni i Hercegovine.
1: Ono što sigurno zanima naše slušateljke i slušatelje koji imaju potrebu da se pridruže ovom udruženju jeste način na koji se mogu obratiti vama za pomoć, način kako da postanu članovi udruženja.
0: Evo ovako, naša kancelarija se nalazi u centru grada kod Asa banke. Zainteresovane osobe koje žele biti članovi će popuniti pristupnicu prema kojoj će prihvatiti naš statut koji je osnova našeg grada. Također mogu nam se javiti preko Facebook profila naziva UPCIG ili na kontakt broj 062-039-036. Pa ćemo dalje ih uputiti za učlanjenje ili im pomoći u rješavanju problema koje imaju.
1: To je ono što najviše i zanima vjerovatno sve osobe sa određenim oblicima invaliditeta, kako da postanu članovi i nakon pristupanja saznaće i koje su to prednosti i benefiti postojanja udruženja. Gospodine Bećiroviću, vi ste pravni savjetnik udruženja. Koja je vaša uloga u udruženju paraplegičara i ostalih invalida u gradu Gračanica?
2: Pa evo, moja uloga je pomoć predsjedniku i članovima udruženja. Ja sam angažovan u koaliciji osoba sa invaliditetom regije Doboj kao potpredsjednik i tu sam angažovan već 12 godina. Znači imam neko iskustvo s osobama sa invaliditetom, a predsjednika Arnela sam slučajno upoznao preko prijatelja. Negdje smo pili kapu i u nekom razgovoru Arnel je pokazao veliki interes da se angažuje i da otvori da pokrene postupak registracije udruženja osoba sa invaliditetom, gdje sam ja njemu tu i pružio pomoć. I ja sam vidio u njemu da je on ozbiljan, da bi to on uspješno radio i ja sam rekao dovoljno za sebi pomogneš bar u tom radu, bar još 2-3 člana, to će biti veliki uspjeh. Međutim, evo, i do registracije udruženja on je zaista pružio veliku pomoć, a evo, nedavno je registrovan, evo što se toga tiče.
1: Koji zakonski propisi regulišu položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini?
2: Pa ovako, ja ću prvo kazati jednu međunarodnu, radi se o međunarodnoj, odnosno to je najviši akt, to je konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. To je jedan međunarodni sporazum koji je usvojen sa ciljem zaštite i unapređenja prava i zapravo i dostojanstva osoba sa invaliditetom, a ta konvencija je stupila na snagu 3. maja 2008. godine. Cilj konvencije je da osobe sa invaliditetom imaju jednaka prava i mogućnosti kao i svi drugi građani bez diskriminacije, te da mogu potpuno i ravnopravno učestvovati u društvu. Bosna i Hercegovina je raspala ovu konvenciju 2010. godine, čime preuzela znači obavezu. To je jedan akt koji je iznad naših zakonskih propisa. A kada je kod nas u pitanju stanje u Bosni i Hercegovini, to je regulisano zakon.

0: kurma na entitetskom nivou. Pa evo, kad je u pitanju federacija, osnovni, znači to je zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice s djetom, koji regulišu, znači, pravo na invalidninu, dodatak za njegu i pomoć i socijalne usluge. Zatim imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom federacije bi, a ovaj, znači, zakon regulišuje profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje, zatim posticanje poslodavcima i fond za profesionalnu rehabilitaciju. Posebno ovdje da naglasim, on će vrlo biti interesantan za našeg predsjednika i za njegove članove. On, znači, daje mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Fond u toku godine raspiše dva puta ovaj javni poziv. Ovaj poziv je prošao, očekujemo poziv u augustu. Gdje će predsjednik naš Arnel ovaj konkursati za taj fond. On, znači, osobe koje imaju invaliditet 60% i više, oni mogu, znači, konkursati za neki od poslova ili kod poslodavca također. Zatim imamo zakon o društvenom, odnosno socijalnom preduzetništvu. Da kažem da je taj zakon, da je to nacrt zakona. Juče je trebalo biti, znači, 13. Juče je bio 13. maj i trebalo je biti usvojen taj zakon o socijalnom, odnosno društvenom preduzetništvu. Evo, mi smo pristupili toj koaliciji za socijalno preduzetništvo. To je kao sad, kao poslodavci kad imaju svoje udruženje, tako i socijalna preduzeća i udruženja koja se bave socijalnom preduzetništvom imaju svoju koaliciju. I mi smo dali primjedbe na taj zakon. Međutim, evo, čujem, imam informaciju da juče predstavnički dom se nije sastao, nije bilo kvoruma i taj zakon nije usvojen. Možda i bolje, on ima dosta nedostataka, a ono što nas najviše interesuje, to su ti benefiti u tom zakonu. On pruža, pored osobama sa invaliditetom, on pruža priliku za zaposlenje i ženama koji su na birovu, imaju preko 50 godina, zatim lica koja su registrovana kao ovisnici u Centru za socijalni rad i druge osobe. Kada je u pitanju ostali dokumenti, tu mislim na strateške dokumente, a to su te strategije. Tako imamo strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u federaciji, koja je na snazi od 2025. do 2030. godine. Samo da napomenem, kad je ova strategija u pitanju, evo, Jarna, nisam o tome s njim razgovarao, obaveza, znači, iste strategije, obaveza za sve opštine, odnosno gradovi, imaju lokalni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Znači, tu su sva prava osoba sa invaliditetom u tom lokalnom planu i obaveze grada, odnosno opštine, kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, a onda su nabrajane i tu i prava koja su regulisana kantonalnim zakonom i zakonom o federaciji. Toliko što se tiče zakona.
1: Evo, kada je riječ o pravima osoba sa invaliditetom, koja su prava najčešće povrijeđena i kako postupati u situacijama kada su prava osoba sa invaliditetom povrijeđena?
0: Vidite, ovdje konvencijama o pravima osoba sa invaliditetom radit će se i ovaj lokalni plan. Jedno prvo pravo je, to je pravo na pristupačnost. To je pristupačnost javnim institucijama. Sve javne institucije trebaju imati svoju pristupačnost. Zatim pravo na obrazovanje, to se misli na neprilagođenu nastavu, zatim fizičkim, znači i te škole, te javne ustanove nemaju pristupačnost za osobe sa invaliditetom, socijalna izolacija i stigmatizacija učenika koji idu u školu. Zatim dalje, pravo na rad i zapošljavanje. Znači, mislimo tu, kada su ta prava povrijeđena, mislimo na odbijanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, također neprilagođena radna mjesta, također isto, zaboravio sam i tu da kažem, pristupačnost tim objektima i tako dalje. Zatim idemo dalje, imamo pravo na zdravstvenu zaštitu. Opet kažem, prilagođenost,

0: znači pristupačnost ovaj zdravstvenim ustanovama, zatim rehabilitacija, zatim nepristupačnost ortopedskim pomagalama, psihološka podrška i tako dalje. Kada je u pitanju pravo na samostalni život i uključenost u zajednicu, tu je nedostatak personalne asistencije, opet pristupačan prevoz, osobe nemaju pristupačan prevoz, zatim mogućnost aktivnog učešća u društvenom životu, nema osoba jel, koje su uključene u kulturni sportski život. Pravo na socijalnu zaštitu, ovo uključuje male invalidnine, naknade, komplikovane procedure za ostvarivanje tih prava, ovaj kad su u pitanju. Nejednačena prava između entiteta i kantona, vidjeli smo koja je to bila razlika između prava u Republici Srpskoj, još uvijek ta imaju prava koja ovaj... Ako je jedno pravo veće u Republici Srpskoj ili Federaciji, onda mi to nazivamo diskriminacija. Institucija ombudsmena također to tretira kao ovaj diskriminacija, ovaj možemo se pozvati uvijek, znači ovaj na diskriminaciju i tražiti izjednačavanje tih prava. Pravo na javno, pa kažem i političko učešće, znači često opet nepristupačna biračka mjesta i nepristupačnost javnim raspravama i tako dalje. Pravo na dostojanstvo i zaštitu od nasilja. I tako dalje, ima ti više prava ovaj, koja su povrijeđena, a evo ovdje, ovo što će biti danas interesantno, kako pokrenuti znači postupak za zaštitu osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine. Prvi korak je podnošenje žalbe poslodavca ako je osoba zaposlena. Zatim imamo ovaj obraćanje institucije ombudsmena kad je u pitanju diskriminacija. I imamo obraćanje nadležnim inspekcijama i pomoć, sad ovo što je vrlo interesantno, pomoć organizacija osoba sa invaliditetom gdje će oni pružati pomoć kad je u pitanju diskriminacija, znači putem savjeta ili možemo pisati putem žalbi i tako dalje. Znači možemo pružati savjet kako da osobe podnesu zahtjev ovaj, odnosno žalbu institucije ombudsmena, na primjer.
1: Da. Sve su to prednosti udruženja koje će moći jačati položaj svih svojih članova u društvu. Evo, spomenuli ste da je upravo jedna od diskriminacija slaba dostupnost ortopedskih pomagala, medicinske njege, rehabilitacije. Kakva je dostupnost evo pomenutih dakle rehabilitacije ortopedskih pomagala i medicinske njege za osobe sa invaliditetom, evo kada govorimo na lokalnom nivou?
2: Vidite, trenutno mi sve ovo što smo odradili, do sad smo dobili donacije. Znači, mještani su prepoznali naš rad i poslali su nam kolica i pomagala, a ako Bog da u budućnosti ćemo aplicirati institucijama koje se bavi ortopedskim pomagalima i ostalim, onaj aplicirat ćemo njima da posjetimo i da napravimo neki ugovor o djelu ili nešto tim slično kako bismo pomogli osobama koje nam se budu javile i koji budu naši članovi.
1: Koliko je društvo senzibilizirano za potrebe paraplegičara i evo gdje vi vidite najviše prostora za napredak?
2: Iskreno onaj, evo sam po sebi onaj, znam da društvo malo odbija takve osobe od sebe, ali trebali bi ih pustiti da se dokažu u radu, bilo čemu, u životnim problemima. Možda će oni malo teže to urade, ali garantujem da imaju mogućnosti da će to biti isti rad kao i normalnih osoba.
1: Koji su vaši planovi evo za budućnost, još jedan put da uputite i poruku donosiocima odluka, ali i građanima?
2: Pa naši planovi su onaj da uradimo nešto da narod prepozna, da radimo posao, ne samo da pričamo, a također onaj gledat ćemo da se uključimo u sve mogućne aktivnosti koje imaju u Bosni i Hercegovini kako bismo lakše dolazili do pomagala, kako bismo pomagali osobama u našoj Gračaničkoj opštini i za kratko vrijeme vidit će da nismo samo došli ovdje da pričamo bez veze, nego smo došli da napravimo nešto i da pomognemo osobama sa invaliditetom.
1: Vjerujemo da će društvo prepoznati

0: naglasiti važnost postojanja udruženja paraplegičara i drugih civilnih invalida grada Gračanica i vjerujemo da ćete vi uložiti maksimalan trud i napor da poboljšate status ovih osoba u društvu. Hvala vam na gostovanju, vama poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Gosti u današnjem izdanju emisije Puls života bili su predsjednik udruženja paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica, gospodin Arnel Nurić, te pravni savjetnik udruženja Esad Bećirović. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.
1: Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Ovo su frekvencije našeg radija. Pratite večernji program iz produkcije Radio Građanice za 14. majsko izdanje. U nastavku našeg programa pregled događaja i aktuelnosti koje su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi našeg grada je u ponedjeljak 18. maja u Gradskoj upravi Građanice sa početkom u 13. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Sjednica Skupštine našeg kantona 20. maja. Osnovni odbor Merhamet Građanica nudi mogućnost uplate kurbana. Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Javna rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Građanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Građanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici, a primjerak nacrta odluke možete dobiti kod sekretara Gradskog vijeća Građanica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. U toku je prijava za ovjeru političkih subjekata, kazao je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
4: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i overe kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve overene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje se 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranje plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026.

0: godine u iznosu od 24 miliona 236 hiljada. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona, nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Jovan Kalabar, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Sjednica Skupštine našeg kantona je u srijedu 20. maja sa početkom u 10 sati. Za dnevni red predloženo je 25 tačaka, među kojima su Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima TK, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika TK. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu. Više informacije donosimo u nastavku naše informativne emisije. Domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci su po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurban se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, kaže nam Refik Šerbeđić, sekretar osnovnog odbora Merhamet Gračanica.
3: Građani Gračanice i šire mogu se obratiti u osnovni odbor Merhamet Gračanica. Nudimo im mogućnost uplate kurbana. Kurbani Australija i Meka koji se tamo kolju i čije meso se dostavlja u krizna područja u svijetu po cijeni od 350 km. I akcija domaći kurbani, znači stoka u sitna i krupna se nabavlja od poljoprivrednih proizvođača širom Bosne i Hercegovine po cijeni od 600 km. Meso od tih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja Merhametovih u Bosni i Hercegovini. Uplatioci ovih domaćih kurbana imaju mogućnost preuzimanja jedne trećine mesa kojim se dostavlja drugi ili treći dan Bajrama na kućne adrese. Mogu se obratiti u prostoriju osnovnog odbora Merhamet Gračanica koji se nalazi u blizini autobuske stanice ili na broj telefona 062-383-457 u bilo koje doba dana mogu zvati. Nažalost, evo već niz godina nemamo uslova da primamo meso. Međutim, oni koji nemaju kus meso mogu dovesti, pa ćemo mi nekako to dostaviti do naših punktova u Tuzli gdje se vrši prijem mesa. Prostorije javne narodne kuhinje i Maret u Tuzli koji se nalaze u Klosarskoj ulici i na punkt u Dubravama, gore u vojnim kasarnama gdje su naše hladnjače i tu se vrši prijem mesa.
1: Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 062-387-457.
2: Info 8.
1: Prva grupa hađija iz Bosne i Hercegovine polazi u subotu 16. maja. Sa područja Gračanice prema Meki ove godine ide 20 hađija. Prilog je pripremila Hasiba Šarišnić.
4: Grupa hađija sa područja Gračanice koju čini 20 hađija i hađinica putuje u ponedjeljak 18. maja. Ove godine organizacija hađa je podignuta na veći nivo, a vodič grupe iz Gračanice je Džemal Efendija Softić.
5: Sa mreže sa Gračanica ide 20 hađija sa mnom kao vodičem. Prošle godine je bio tu isti broj, znači malo manje u stvari, bilo nas je 16. Omjer isti broj hađi Hanuma i hađija, onaj, približno je to uvijek, onaj, tako da je to nekako se drži standard. stalno. Velike su promjene u odnosu za prošlu godinu zbog ovih aplikacija koje su uveli, što će omogućiti nama vodičima da lakše pratimo hadžije, da se hadžije ne mogu izgubiti, malte ne.

0: Kad uključe lokaciju, kad krenu, mi ćemo u svakom momentu znati gdje nam se hađije nalaze i ako negdje se jave da su negdje se izgubili, da je lakše možemo naći, odemo samo po njih i tako dalje. Dakle, još je novina da će hađije, da su dobili od ureda odmah internet i da će imati internet čim slete u džidu, da će se moći javiti svojim porodicama i ono što ima interneta bit će im dovoljno čitao vrijeme da ne idu, ne traže kartice da kupuju internet. Bila je procedura velika, tražili su vizu, veliki redovi čekanja i tako da problemi su bili. Oko toga je ured se potrudio i omogućio hađijama da im olakšali svakom smislu.
1: Za Gračaničke hađije je u ponedjeljak proučena zajednička ihrar dova. Program je otvorio imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, nakon čega je hor Medžlisa Islamske zajednice Gračanica prisutne počastio izvedbom nekoliko ilahija i pobožnih spjevova. Prisutnima se kratko obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
2: Učim Allahu Dželešanu da primi našim hađijama hađ, a nama koji to ostajemo, da nam Allah Dželešanu primi ostale naše ibadete i da nam olakša da i mi uz Allahom Dželešanu pomoć zjaretimo častnu Meku, da zjaretimo častna mjesta i da Allah Dželešanu nas počasti da obavimo hađ i da nam oprosti naše grije. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Nesai, vahdullahi thalasa, da su tri kategorije oni koji dolaze Allahu Dželešanu u gost, koji su delegacije gospodara svjetova, a to su oni koji idu u borbu gazije, to su oni koji čine umru Allahu Dželešanu, to su oni koji obavljaju hač. Pa kaže Allah Dželešanu, ja sam ih pozvao i oni su mi se odazvali, a oni od mene traže i ja im primam njihove dobre. Pa bih ja samo poručio našim hađijama, našim hađanumama, da se sjećaju nas i dok su na putu do Mekke i dok obavljaju svoje obrede hađa, da se sjećaju nas braći i sestara, posebno ovdje u Gračanici pa u cijelom umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojim dovama.
1: U nastavku programa predavanje je održao Osman Efendija Musić. Na kraju programa ikrar dovu za buduće hađije proučio je doktor Enes Terzić, uz dove Allahu Dželešanuhu da svim hađijama podari hajirli put, dobro zdravlje, Kabul hađ i sretan povratak svojim porodicama.
3: Info 8.
4: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 14. majsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džafa.
5: Farska ostrva posljednjih godina bilježe značajan napredak u evropskom rukometu, a dobrim igrama i rezultatima potvrdili su da se radi o ozbiljnoj reprezentaciji. U BH taboru svjesni su kvaliteta protivnika, ali činjenica je da ovaj dvomeč dolazi kao prilika da se vidi koliko je reprezentacija napredovala od početka stvaranja novog tima. Istina da smo dosta igrača rotirali, dosta podmladili reprezentaciju. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi, bez obzira što su oni u ovom trenutku favoriti, učiniti sve da ovo prvo poluvrijeme ode u našu korist, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će ovaj dvomeč ući bez kapitena Marka Panića. Njegov izostanak veliki je hendikep za reprezentaciju s obzirom na to da je riječ o jednom od najvažnijih igrača u posljednjih nekoliko godina. Zato su tu mlade snage, govore Adin Faljić i Adi Mehmećehajić.
6: Pa sigurno da može, da ne može ne bismo se ovdje okupljali, jel? Tako da smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dadimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo te utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe pa da i onda da usrećimo sugrađane kako naših gradova tako cijele nam domovine Bosne i Hercegovine.
7: Evo ovdje smo u Tuzli već 3 dana i spremamo se za dvomet sa Farskim ostrvima.

0: Ima. Očekujemo tešku utakmicu prvo ovde i moramo da se što bolje spremimo, da zaustavimo njihovu igru 7-6 na pozicioni napad i pored toga tranziciju. Sigurno da trebamo iskoristiti što je prvi meč ovdje u Tuzli, što bolje da odigramo, da pokušamo to pobijediti, da sa što boljom razlikom idemo tamo. Sigurno da kakav god rezultat ovdje bio neće biti gotovo i trebalo bi to da na Farskim ostrvima, ako bi ovdje dobro odigrali, da i tamo odijemo, da pokušamo da se klasiramo i da ostvarimo veliki uspjeh. Želim da pozovem navijače da dođu u što većem broju na jedan u četvrtak u 20 sati i da nam budu podrška. Mi ćemo dati sve od sebe da što bolje utisak ostavimo i da, ako Bog da, slavimo.
1: Bosansko-hercegovačka reprezentacija u dvomeč protiv Farskih ostrva ulazi podmlađena, ali sa jasnom željom da pokaže napredak i potvrdi rad iz prethodnog perioda. Prva utakmica se igra večeras u Tuzlanskom mejdanu u 20 sati, gdje će naš tim pred domaćom publikom tražiti što bolji rezultat i prednost u oči revanša na Farskim ostrvima, koji je na rasporedu u subotu također u 20 sati.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je provladavalo sunčano uz malu domirnu oblačnost, jače oblačenje sa zapada koju će stoji pljuskovi i grljavine očekuje s tokom noći na petak. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Livno 17, Drvar 18, Bihać 19, Bugojna, Sarajevo i Trebinje 20, Tuzla i Bijeljina 21, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zenica 22, Mostar 23 stepena. Sutra pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljusku se čekaju u području Hercegovine u zapadu Bosne. Vjetar i umjerene čine povremeno s jakim udarima južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: To sve što smo vam pripremili za večeras, realizaciju potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz programski sadržaj našeg radija.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Lešan san, nisam za svit, nisam za ljude.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već slijedi, draga se slika zaledi.

koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cena. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minutu.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.